Nyhetskanalen med världens bästa lyssnare. Fever Dream sjöng han, Alex Warren. Och det blir svensk musik nu ifrån Albin Lee Meldau. Vi lyssnar på låten som heter Mamma.

jurymedlem i TV4s Talang när det programmet återkommer i januari. Jag pratar om Molly Hammar. Vi fick hennes senaste låt här som heter Aldrig ensam igen. Och vad tror du om en duett? Det lyssnar vi på nu. Det är Shawn Mendes och Camila Cabello. De sjunger ju Señorita.

101 heter låten från Inner Circle. Och dessförinnan var det Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Och jag tänkte bjuda på ny musik från Jamie Miller snart. Baby Doll heter låten. Pink ska spela för dig också med Just Give Me A Reason. Men nu närmast så undrar Ray var hennes kar är någonstans. Jag kan tyvärr inte hjälpa henne. Where is my husband?

hört ny musik från Jamie Miller. Baby Doll heter nya låten. Och norrmännen i The Bausa ska spela för dig strax. Låten heter Magnetic. Men allra först, Harry Styles.

bakom mixerbordet. Vad tror du om en 80-talsklassiker från Narada Michael Walden? Ska spela alldeles strax. Gimme, gimme, gimme heter den. Men först vankas det ny musik från Benjamin Ingrosso. Nya låten heter Waste My

Saucedo sjöng ju Dansa ensam. Och nu så släpper jag fram en tjej som faktiskt firar 20-årsjubileum. Ja, hon firar 20 år som artist i år. Tiden går verkligen fort, måste jag säga. Jag pratar om Miss Li. Här är hon med Dansa med mig själv.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Dubbelkanalen med världens bästa lyssnare. Då är det Bruno Mars med I Just Might. Och de som sjöng Paradise tidigare, det var Coldplay. Och om några minuter så blir det ny musik från Taylor Swift. Patient Zero heter hennes nya. Men allra först, bröderna Olsen.

Attention sjöng han Charlie Puth. Och så fick du nya från Taylor Swift dessförinnan. Patient Zero heter ju den. Och det här kanske du känner igen. Det är ju Medina. Viva l'amor.

0: med vad jag menar. Han som inte är med i Wahlgrens värld. Nu känner jag att jag flippar
1: ut. Vilken ingås så tänkte du på. Vad heter han som också jobbar med pasta och lite sånt?
2: Oliver.
0: Det är nu han jag menar, tror jag. Men det är inte han som är kändisen. Jag relerar bara så här nu.

Ja, det här är ju en bra låt. Det kan man inte komma ifrån. Och jag sjöng med allt vad tygen höll alldeles nyss här till den här låten. Det ska du vara glad att du slapp höra. Robbie Williams var i alla fall Angels. Och här är Tjuvjakt med Stan.

personens namn betyder tulpan på persiska. Hon heter ju Lalle och sjöng låten Sam Dai Yang. Och jag fortsätter nu med ny musik till Kygo, Khalid och Griffin. Lyssna på nya låten Save My Love.

har ju slagit rekord på den amerikanska Billboard-listan. Ella Langley heter hon. Hon har ju nu varit etta där på amerikanska Billboard-listan i 24 veckor med den här låten Choosing Texas. Och jag fortsätter med Red One, Enrique Iglesias och ett flertal andra artister i Don't You Need Somebody.

riktig klassiker från Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Och dessförinnan så var det Dominic Fike som sjöng sin Baby Doll också. Och nu handlar

Teddy Swims som sjöng sin Breakup in Reverse. Och det är dags nu för en kille som vann tv-programmet Talang för mer än 10 år sedan. Det var 2014 han vann Talang. Och pratar om jojkande Jon Henrik Fjällgren.

The Wall sjöng hon, Gracie Abrams. Och du kan inte se det nu, men jag vinkar hej då, för jag har sänt klart. Men Guldmorgon tar över alldeles strax, så det är bara att fortsätta lyssna.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om att det blir mest klart och soligt väder här i Skåneland. Också uppemot 20 grader.

Guldkanalen med musik senast ifrån Kimberly med Eternity. Henrik Wiberg heter jag som säger god morgon ifrån studion denna tidiga torsdag, och det är ju ny månad allting. Idag är det den 1 oktober, och har du någon i din omgivning som heter Ragnar eller Ragna så ska du säga grattis till dem idag. Det är nämligen dagens namnsdagsbarn. Mina kollegor Jane Tilly och Paula Sandberg är också på väg. Kommer alla strax göra mig sällskap här i studion. Du ska också få massor med härlig musik här under morgonen i Guldkanalen. Närmast ifrån Sia, här är Unstoppable.

0: Hej gullman, och senast fick du den officiella VM-låten för fotbolls-VM 2026. Det var ju Shakira med Dai Dai. Ny chans har du i vår tävling Gissa kändisen vid 7:30. Handlar ju om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Igår var du Jens i Lund som gissade på Gustav Mandelmann.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte? Ny chans har du vid 7:30 och då har vi 6 900 kronor i prispotten.

Gullman med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du en klassiker som väl i alla fall delvis är en hyllning till radion. Du fick Queen i Guldkanalen med Radio Gaga. Och sedan dess var det ju tjejen som i år firar 30-årsjubileum som artist. Och det firas ju då bland annat med ny musik. Du fick ju Sanna Nilsen senaste, What Love Is.

0: är torsdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast i musikblandningen så fick du Robbie Neville med C'est la vie.
1: Hur var det nu Per-Ola? Du var väl hos tandläkaren igår va?
2: Yes,
1: gick det bra?
2: Det gjorde det.
1: Ja. Jag ska ju nämligen till tandhygienisten idag. Mm-hmm. Och det, jag får lite magpippar alltså, för jag tycker att när man väl kommer in där så vet man med sig själv att jag har kanske inte tagit de där mellanrumsborstarna så där ofta som jag skulle.
2: Eller
1: har jag fluxat eller ja. Ja, tandtråd. Och jag sitter nästan och skäms när jag sitter där och nästan vill be om ursäkt. Mm. När man vet om att ja, vi tar bort tandstenen. Och...
2: Men du är väldigt duktig på att fluxa och sånt där.
1: Fluxa är jag bra på. Ja. Mellanrumsborstarna är jag inte riktigt lika bra på längre.
2: Ja, sen är det olika storlekar också.
1: Ja, det är det. Jag måste ha tre olika storlekar.
2: Ja, jag fick också olika varianter av min tandläkare.
1: Ja. Mm. Ja, du död.
3: Tror ni, om de nu ställer frågan, hur går det med mellanrumsborstarna? Mm. Tror ni inte de ser ändå? De vill bara kolla och liksom, jo, det går bra. Samma då, fast man inte har det va?
1: Nej, men jag brukar säga att, jo, det går lite i vågor.
2: Ja.
1: Det går lite upp och ner.
2: Vad säger de då?
4: Ja, måste ta de där mellanrumsborstarna.
2: Men visst känner man sig väldigt fräsch och ren efteråt. Ja.
1: Det kan göra lite positivt.
3: Ont. Ja, fick du som banan som de penslar på i slutet?
1: Nej, jag vet inte om det var banan.
2: Nu har de olika smaker.
1: Ja,
2: banan och mint och allt
1: möjligt. Jag tror jag fick mint.
3: Jag ska smaka banan. Ska jag smaka som du gjorde på 70-talet.
2: Mm. När vi var hos tandläkaren här i veckan. Min dotter var ju hos tandläkaren. Så när vi var färdiga så sa de till henne, kolla i skattkistan. Så fick hon gå till en skattkista. Så hade de ju lite leksaker där i.
1: Ja,
2: hade
1: ni
2: någon skattkista?
1: Nej, jag fick inte titta i någon skattkista.
2: Borde finnas för vuxna också kan jag tycka.

0: morgon, där Good Morning, och senast fick du musik från Will Smith, Men in Black.
1: Jag har ju en son på 13 år och han är otroligt glömsk. Han är så glömsk så att jag vet inte hur jag ska ens börja med att beskriva det. Och jag har ju då, för att hjälpa honom att bli bättre på att komma ihåg saker, testat en hel del olika saker. Det har varit såna här lite skyltar när man ska dra en skiva från då ett rött kryss till en grön bock när det är avklarat, till exempel gå ut med hunden eller glöm inte packa skolväskan.
0: Jag antar att alla klädesplagg har varit namnade genom åren.
1: Ja, det har de, men det spelar ingen roll för det försvinner ändå. Nu senast var det ju en väska, den hade han väl i 3 dagar, Splicans ny ryggsäck som är borta. Datorn har också hunnit försvinna på de här knappt 2 månader han har gått skolan, plus att han har tappat nycklarna för 50:e gången.
2: Ja, jag har en kompis som tar piller för att han är glömsk, men ja, han glömmer att ta sina piller.
1: Ja, men i vilket fall som helst nu så tänkte jag så här, för att nu har den lilla skylten han har haft tidigare, den har han haft ganska många år, så den tycker han är lite barnslig. Så tänkte jag, okej, då ska vi införskaffa nu en påminnelseskylt som är lite mer åt tonårshållet, tänkte jag. Och då hittade jag en igår som då, det är så här magnet som man bara sätter den på kylskåpet. Och så kan man då skriva och sudda ut en whiteboard typ. Men det står då som överskrift Get shit done. Och sen så är det Don't forget this shit. Och så är det 6 stycken på punkter där man då kan skriva upp saker. Sen är det shit to remember, shit for tomorrow, och sen notes and shit. Så på
0: don't forget. Ja, men det känns lite done with the kids.
1: Ja, men eller hur? Ja. Jag försöker i alla fall. Och så är den då på kylskåpet, för där går han och rotar hela tiden.
0: Får han shit done då, är frågan?
1: Du, det är frågan. För att do not forget this shit, där har jag skrivit på nummer 1 att ta med allting till skolan. Och på plats nummer 2 så står det alltså hjälmen, cykelhjälmen.
0: Ja.
1: Nu ringde han mig här i morse och det första han säger bara: du, jag glömde hjälmen, kan du komma med den till skolan? Så jag vet inte, den här skylten, jag tror inte den har hunnit att sätta sig.

0: morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Sedan fick du Seal med Crazy. Och vi har pratat om det här att det är bra att ha olika typer av kompisar. Till exempel Per-Ola, så har du ju en proteskompis.
1: Jajamensan.
0: Man skulle behöva en protes, en ja. Ny arm eller ben eller vad nu är. Mm. Det är också bra att ha en målarkompis kanske, en snickarkompis ja. Och vad nu kan vara för någonting. Och jag tänkte på det där Per-Ola, att du har ju faktiskt en paketkompis i din telefon. Hon heter ju Jane Tilly. Ja. Hon har ju svart bälte i att men skicka paket och ta emot paket.
2: Ja.
0: Är det 4-5 paket du får i veckan ungefär? Eller?
2: Nej, inte riktigt så många kanske.
0: Men ibland vet du inte vad det är för någon som kommer.
2: Nej, då var det så länge sedan jag beställde så att då har jag liksom glömt bort exakt vad det var.
0: Ja, Per-Ola, jag har haft ett paketproblem.
1: Ja, ja. Jag har inte varit riktigt fokuserad den morgonen för jag fick ju en leverans igår. Mm. Vi bor ju i radhus, där är 7 hus som ser likadana ut. Och sen så satt jag och väntade på min paket. Ni vet, som man sitter och står fingrarna i bordet. Ja. Kommer det.
0: Det är som julafton.
1: Ja, jag visste att det skulle komma igår ju. Ja. Men så visade sig att sen paket levererat. Fick jag på sms. Det här. De knackar inte på dörren. Och sånt ju. Och det är ändå så att jag betalt detta paketet. Och det var faktiskt ganska pricey. Alltså man sa så ju.
0: Det var en dyrare grej som kom då.
1: Exakt. Ja. Och sen så skickade de en bild. Och då är det en bild ifrån grannen. Alltså som har exakt likadant hus. Och det roliga är att grannen hade också fått paket av Postnord. Och han hade fått en tröja. Så jag gick dit och kollade. Men nu har de skickat fotot till mig. På hans paket.
2: Men det var bredvid. Inte ditt paket som...
1: Det var inte mitt paket.
0: Oj, så ni fick byta paket då?
2: Nej, jag fick inte. Hans paket var inte där.
1: Mina lampor, de är ute och svävar någonstans i rymden. Ligger kanske i en...
0: Har du inte hittat dem ändå?
1: Nej. Så att nu ska det ringas här på morgonen eller förmiddagen.
2: Ja, men det kruxet är ju att du har fått ett sms med att paketet är levererat.
1: Exakt, ja. Och det var en tröja. Jag har inte beställt någon tröja. Och det var inte jag som fick det.
0: Men kan du inte nöja med tröjan då?
1: Men han så, det var ju den andra grannen som fick det.
0: Han fick lampor.
1: Nej, jag önskar att han fick lampor. Så vi bara byta liksom.
2: Hade det varit så att han hade fått lamporna så hade ni kunnat, ska vi
1: byta grejer? Ska vi byta grejer med?

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om att det blir mest klart och soligt väder här i Skåneland. Också uppemot 20 grader minsann, nästan sommartemperaturer, och vi får en vind som är måttlig mest och då som syd-sydostlig.
2: Klockan är strax efter sex, det är torsdag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Friberg här.
4: Och här är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Gudrun Malm med musik senast ifrån YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Välkommen till jobbet, Jane Tilly, Paula Sandberg.
1: Hej, tack för det, god morgon och god torsdag.
2: God morgon och tack och hej.
0: Tänkte på det, Paula, YouTube spelar vi precis ju.
2: Just det.
0: Du berättade en rolig grej här i veckan om YouTube.
2: Ja, det var ju alltså 50-årsjubileum för de nu i helgen. Mm. Larry Mullen, alltså trummisen i YouTube, sätter upp en lapp på skolan där de då gick i högstadiet eller om det var gymnasiet.
0: Där han sökte tuffa pojkar som kunde spela gitarr.
2: Exakt. Ja, och då svarade The Edge, jag vill vara med, Bono svarar, jag vill vara med, och Adam Clayton svarar, ja men detta låter inte dumt, jag vill vara med. Och på den skolan där den lappen satt, där spelar de nu i helgen som har gått 50 år senare.
0: Det är coolt. Det är det. Men tänk ändå att de har hållit ihop så länge.
2: Ja.
0: Alltså, vad är oddsen att det är ett av världens största band ju.
2: Ja, ja.
0: Att de killarna gick i samma skola liksom.
2: Ja, och det är inte så att Bono har valt att göra någon form av solo-turné liksom, eller The Edge. De har spelat in några låtar som är inte något allvarligt liksom. Ja. Så att det är U2 som grupp, det är enastående.
0: Ja, verkligen. En av medlemmarna i den här gruppen heter Martin van Leen.
1: Ja.
0: Också väldigt viktig. Han har hållit ihop med oss ett tag nu.
2: Mm-hmm. Ja. Eller?
0: Vi har haft lite medlemsbyte i den här konstellationen.
2: Ja, det har vi
0: den här gruppen.
2: Ja, precis. Ja.
0: Folk kommer och går. Vi är inte som U2 riktigt.
2: Nej.
0: Eller?
2: Nej, det är väl lite grann så ju. Men Martin och van Leen har varit med från början.
0: Han har varit med länge.
2: Han var först av oss.
0: Väl? Ja, det var han.
2: Mm. Ja.
0: Han dyker upp här och ger dig morgons första trafikuppdatering alldeles strax. Du får gärna tipsa honom om du ser någonting som stör. Du gör det på 010 10 11 901.
3: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag.
5: Ja,
4: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
6: Vi ska inspektera.
7: Nu kommer de här.
6: Hallå? Det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Du får öppna.
7: Bort därifrån.
6: Öppna.
7: Bort. Nej. Bara en dröm.
8: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
9: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
10: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
4: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
3: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
8: Och där är Atlas-koten justerad.
9: Oh, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
8: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
9: Men jag kan trygga den åt dig.
8: Kjortan.
9: Nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
11: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
13: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
14: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
15: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
16: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
17: Hej, vi är Karo
18: och Jenny
17: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
18: Och vilken fest det här kommer bli.
17: Vi har premiär den 2 oktober
18: och spelar fram till den 7 mars
17: med låtar som
18: The Loop,
17: Listen to Your Heart
18: och
17: In My Stability.
18: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
19: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
20: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkets biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.
21: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Det här är Guldmorgon med musik senast från Olivia Dean med So Easy. Det är torsdag, vi är inne i oktober månad nu, första oktober. Mm. Och idag säger vi grattis till Ragnar och Ragnar. Då tänker man på den gamla pistolskytten.
1: Ragnar Skåne.
0: Exakt.
1: Ja, exakt.
0: Vann ju några guld, va?
1: Ja, det gjorde han ju. Jag tänker på hans, jag kommer ihåg något OS när han var med. Han var jättegammal redan då, höll på att säga. Men, och så var det en rus som, han skulle bara sätta en åtta. Han satt 9 och 10. Satte han rusen en åtta som sämst.
0: Ja.
1: Och han var liksom bara 18 år. Han visste att det här, sen står Ragnar Skåne åker där typ 60 år liksom. Han har lite mer rutin. Och han tog upp sin pistol och skulle, och, alltså handen skakade, man såg det i TV. Men han klarade ju rusen ju.
0: Ja. Skåne åker en legend.
1: Ja, det är han.
0: Vi har temadagar.
2: Ja, det har vi. Idag så är det reflexens dag.
0: Ja.
2: Viktigt att tänka på nu när det börjar bli mörkare ju.
0: Jag är dålig på reflex, för att säga.
1: Ja.
0: Man försöker ju se till så barnen har på sig i alla fall.
2: Ja. Ja. Jag har reflexväst.
0: Oj då.
2: Det är faktiskt väldigt bra.
1: Ja. Brukar du ha på dig?
2: Ja.
1: Det hjälper inte att den ligger där hemma.
2: Nej, men när jag går ut med hunden på kvällarna så brukar jag ha den på mig.
0: Är den sån gul?
2: Nej, den är silvrig.
0: Okej.
2: Okay. Mm. Och sen så är det vegetariska världsdagen idag. Och så ska vi avslutningsvis säga att det är bröstcancerdagen också.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och just nu så har vi ett bra läge på vägarna. Inget akut som ska inträffat. Påminner om att Öresundsbron, den kommer ju stängas av ikväll helt och hållet. Man ska ha en stor beredskapsövning, så Öresundsbron kommer vara avstängd från klockan 8 ikväll fram till klockan 10:15. Tågtrafiken, den kommer bara rulla på ett spår. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Morgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du LA's med Beige Ghost. Och det är ju torsdag, 1 oktober. Ragna och Ragna har namnsdag. Parola, ge oss lite historia.
1: Ja, jag tänker på det med historia. Har inte ni blivit mer intresserade av historia ju äldre ni blir?
2: Jo.
3: Ja, men så är det nu.
1: Man försöker placera in saker och ting när de händer och så vidare. Man har ju, man kan ju se lite mer abstrakt på saker och ting ju äldre man blir. Man är med om flera saker också, såklart. Men var placerar ni då bilen? Alltså när uppfanns bilen och vem tog patent på bilen?
3: Det var väl Ford, va? Va? Eller nej?
1: Nej, det var Carl Benz som tog patent på bilen. Okay. Det gjorde han redan, vet ni när ungefär?
0: Det var ändå 20-talet.
1: Nej, 1886 tog han patent. Men sen, just idag...
0: Då... Var det hans fru som var ute och körde?
1: Jo, precis. Det var hon som tyckte att han var inte riktigt bra, Carl Benz. Så hon föreslog lite, lite förbättringar.
3: Ja. Va? Ja. Precis.
1: Så att hon bara skrev en lapp att jag försvinner lite grann och tar bilen.
0: Det var den första rundan.
1: Ja, precis. Men just idag då, alltså, då 1886, då var det inte så många som hade bil.
3: Nej.
1: Men just idag, 1908, så är det Henry Ford som introducerar T-Forden. Och det gjorde den bilen bli lite billigare.
3: Mm.
1: Och det var då liksom bilen slog igenom, kan man säga. Så det blev mer, för allmänheten kan man väl säga.
0: Ja.
3: Vi ska till 1965 idag, för det är dagen då mellanöl börjar säljas i vanliga livsmedelsbutiker i Sverige. Och det gör det ju mellan 1965 till 1977, för sen så förbjuds det eftersom det, det bidrog ju till ökad alkoholskada bland unga.
0: Ja. Vad säljs det idag? Är det 3,5 år eller? Nej.
3: Nej,
1: är det 2,8 va?
0: 2,8 till och med. Handlar sällan öl i vanliga affärer faktiskt.
1: Ja.
0: Och sen idag säger vi grattis till Irma Schultz. Har ni koll på henne?
3: Fiskarna i havet.
0: Är inte det hennes syster Idde då?
3: Nej, jag vet jag inte.
0: Nej, det är nog Irma.
3: Jag vet inte. De är rätt lika.
0: Precis som du hade hon väl också, tror jag. En hit. Hon fyller idag. Hon fyller 61. Och sen säger vi grattis till den gamla kristdemokraten som jag tror fortfarande bor i Gränna.
1: Nej, du tänker på Alf Svensson.
0: Ja, han spelar ju sax, vet
1: du. Ja, det gör han. Ja. Bra också faktiskt.
0: Det är han. Fyller idag. Vi säger grattis till Alf som fyller 88. Kalla

0: Det är Guldmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Magnus Uggla med Efterfest. Jane, kan du kolla i papporna om du har gissats på Magnus Uggla i vår tävling Gissa kändisen?
1: Du skulle jag nog kunna säga på rak arm att jag tror du har gjort.
0: Ja, det va? Mm. Andra du gissats på är till exempel också Oskar Lindros, vet jag.
2: Mm. Ja. Anders Hansen var den första som du gissats på.
0: Precis, man får ju kolla in listan.
2: Mm. Det behöver inte göra.
0: Nej. Man kan också bara ringa på känsla.
1: Man får ringa på känsla om man vill.
0: Men listan finns, ska du veta, på Guldkanalens Facebook-sida.
2: Och det är inte fusk att använda det?
0: Absolut inte. Ny chans har du på den här kändisen om en timme.
3: Ja, faktiskt.
0: Vad har vi då prispotten, Jane?
1: 6 900.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: 102an mellan Lund och Dalby, så är det en buss som har fått haveri och står lite dumt till. Den ska stå en bit innan rondellen med Dalby och i den riktningen också mot Dalby. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.

0: och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
2: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
1: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
2: Blackstone?
1: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
3: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
4: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15.15 tar Malmö Redhawks emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredhawks.com. Vi ses i arenan. Hoppas vi ses där.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
9: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
10: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
11: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
12: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
13: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
15: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
16: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
18: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes Biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det här är Gullmorgon med musik senast ifrån Shaboos och Leon Bridges i Burn It Down. Och vi är mellan två serier just nu där hemma. Okay. Jag har ingen bra serie att kolla in. Vad tittar du på just nu egentligen?
1: Just nu tittar jag på Survival of the Thickest. Det är en tips jag fick av min lilla syster.
0: Vad är detta för något?
1: Alltså det är, jag har precis börjat så att jag har bara sett ett avsnitt.
0: Ja.
1: Så jag har inte riktigt kommit in i det än. Men hon sa till mig att du måste se den. Det är 3 säsonger. Du skrattar, du gråter och ja, den var väldigt bra. Och jag har precis kommit in i det.
0: Hur lång tid brukar du ge den, serierna?
1: Alltså jag gillar den redan.
0: Det gör du?
1: Efter första.
0: Annars brukar jag ge den 3 avsnitt.
1: Ja, men det är väl ganska lagom.
0: Har jag inte fastnat då så skippar jag den.
2: Mm. Ja, det är bra.
0: Hur gör ni?
2: Alltså vi också...
1: De hade ju tittat på hela säsongen fast den var kass.
2: Ja, absolut. Grejen med den vi såg...
0: Det är lite otippat.
2: Det är den med, heter han Billy Bob Thornton. Han är sån oljekille.
0: Just det.
2: Och så såg vi 6 avsnitt och det var 10. Så sa jag till honom, nej den är inte bra, vi skiter i den. Men nu har vi ändå sett 6 avsnitt. Så tänkte jag, men ska vi genomleda 4 avsnitt till bara för att se den? Men du hade lite rätt, men det blir inte bra ändå.
0: Har ni något ni tittar på nu?
2: Japp, det har vi. Vi har Monster.
0: Ja, det känner jag igen.
2: Ja.
0: Vilken är det nu igen?
2: Ja, det är, jag kan berätta lite grann. Den har någonting som jag verkligen, verkligen inte gillar när jag ser serier. Okay. Ni vet vad det är.
0: Nej.
2: Den är någonting händer och sen så kommer den sån här 6 månader tidigare. Alltså det händer någonting, till exempel, jag ska inte säga att någon blir skjuten, men det händer någonting, eller någon krälar, eller vad de nu gör, så vet man varför krälar han där.
0: Mm.
2: Och sen så rätt för det så bara avslutas det, och så står det 6 månader tidigare, då vet man att han kommer till kräla där någon gång.
1: Så
2: sitter jag bara och väntar på det.
0: Ja.
2: Mm. Det är lite större tycker jag. Och du då?
0: Men hur gör ni där när ni får tips om nya? Hur kommer ni på nya serier att kolla på?
2: Ja, det gör så som vi gör nu.
0: Är det bekanta?
1: Ja, men precis, alltså, jag brukar fråga folk vad de tittar på och ibland så går jag på topplistan vad som är där.
0: Grejen är att jag har hittat ett litet tips här nu, för New York Times har låtit 500 skådespelare, regissörer och kritiker rösta fram de 100 bästa tv-scenerna från 2000-talet.
1: Oj!
0: Och de här gubbarna och gummorna lär ju veta vad de snackar om.
1: De kan sin sak,
0: och jag kollar bara på tiendeplats. Det dyker ju sådana upp som man redan har sett och som man har talat om, som man inte har kollat på. Det gör ju ingenting att serien är 10 år gamla egentligen.
1: Nej, absolut
0: inte. Är det en bra serie så är det en bra serie.
2: Ja.
0: Till exempel är ju faktiskt Mad Men är med på den här listan.
2: Ja.
0: Plats nummer 3, det är ju en ganska gammal serie.
1: Mm.
2: Är Breaking Bad med?
0: Du, den, har du sett den?
2: Ja.
0: Vad skulle du säga om den? Den är ju lite speciell.
2: Ja, det är den verkligen alltså. Men jag skulle vilja säga att den är framröstad som en av de bästa serierna genom alla tider.
0: Mm. Den toppar också den här listan kan jag säga.
2: Det gör den,
0: på första platsen.
2: Ja.
0: En annan serie som också är med, som jag tycker är väldigt bra, det är Succession. Den ligger på plats nummer 4. Game of Thrones, det gillar ju inte ni.
1: Bra.
0: Gillar du den?
1: Ja, den
0: jag tror det var för mycket raka grejer.
1: Jag gillade Game of Thrones, men det tog mig faktiskt 4 omgångar att börja titta på serien innan jag fastnar.
0: Det har inte du sett va?
2: Nej, jag gillar inte.
0: Är plats nummer 6?
2: Nej, är Rederiet med honom?
0: Rederiet är inte med. Jag har inte scrollat igenom hela
1: listan. Är Sons of Anarchy med?
0: Sons of Anarchy borde ju vara med någonstans. Nej, det är så många, det är 100 filmer.
2: Är Casa de Papel med? Det är en av mina nyare.
0: Jag kan säga, 3 Kronor inte heller med på den här listan.
1: Nej.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om att det blir mest klart och soligt väder här i Skåneland. Också uppemot 20 grader minsann, nästan sommartemperaturer, och vi får en vind som är måttlig mest och då som syd-sydostlig.
2: Torsdag, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Hej, god morgon med Frida Örn senast med Fading Like a Flower.
1: Ja, ni vet att vi har hittat sådana listor på Sveriges 10 bästa restauranger och så vidare. Eller världens 50 bästa restauranger. Mm. Och då tänker vi, det är inget för oss vanliga dödliga, va?
0: Nej.
1: Och vad ska man gå på en sån, så får man spara 4 månadslöner om man ska kunna äta en förrätt bara. Ja. Sånt, ju. Men nu har jag hittat en lista här som jag kanske tror att ni kan ha kollat någonting. Det är alltså årets gatukök 2026. Alltså en jury som har besökt 150 gatukök i hela Sveriges avlånga land.
0: Och testat Dallasborgare.
1: Du, inte Dallasborgare, men det är, man har nominerat här. Vad tror ni det finns för kategorier då?
0: Ja, det måste vara en tjock med mos.
1: Nej, det finns alltså årets gatukök, årets foodtruck, årets smashburger, årets gatuköksborgare, årets tunnbrödsrulle, årets korv och årets vägg. Och det finns ju lite grann skånska anknytning här, bland annat så är Allans korv med då på nominerad här ifrån Malmö.
0: Trevligt.
1: Mm. Barntorgets ölkiosk ifrån Lund är också med där på årets korv, så att det finns lite skånska inslag. Jag tycker att det fattas någon kategori då.
0: Vad tänker du på då?
2: Ja,
0: du
2: tänker, pizza eller?
1: Ja, pizza. Mm. Det är, fast jag vet inte om man tänker på det. Jag tänker på årets pommes frites. Kan det inte vara så ibland när ni köper hamburgare och sånt, så tänker ni, vi tar det istället för de har så himla goda pommes frites.
2: Så tänker jag.
0: Sen ska du serveras med pucko givetvis.
1: Exakt. Jag tycker man ska ha typ årets kombo eller årets nytänkande eller årets rookie eller vad det nu än är. Liksom.
0: Men det är ju väldigt speciellt när man käkar en riktig hamburgare på ett gatukök jämfört med en hamburgarkedja.
2: Ja, ja. Det är det.
0: Det är en annan känsla och smak.
1: Ja, så är det verkligen alltså. Och det är lite roligt här, för det finns då vanliga massa, till exempel årets gatuköksborgare. Mm. Där är då Sibylla Sydhamnsgatan i Helsingborg nominerade. Mm. Och det tänker man, men den Sibylla-borgaren, den är ju...
0: Sen är tillbehören väldigt viktiga. Det ska ju vara att man ska kunna plocka själv räksallad och bostongurka och allt sånt också.
1: Ja. Vad ska du ha idag? Om du inte ska ha det klassiska. Du får ju sallad, dressing eller... Vad vill du ha med?
0: Det beror ju på om det är sent på natten efter en blöt kväll, så vill du ha allting på.
1: Och extra majonnäs.

0: God morgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Elton John med Sacrifice.
1: I helgen här så händer någonting som jag inte är speciellt van vid. Det händer för min del kanske 2-3 gånger per år om jag har tur. Jag ska nämligen vara barnledig. Min sons far kommer på besök och då flyttar han in till oss och mamma flyttar ut.
2: Oh, var ska du bo då?
1: Då ska jag bo i mina föräldrars lägenhet, för den där bor ingen just nu.
0: Nej, men jag kan tänka mig att du har planerat helgen. Det ska hinnas med mycket.
1: Du, jag tänkte faktiskt som så att jag skulle höra lite grann med er också, för att ni är ju lite mer vana vid att vara barnledig. Vad gör man? Jag har ingen aning.
0: Oh, du kan ju tänka, du kommer ju njuta.
1: Det förstår jag att jag kommer att göra, men jag vet liksom inte riktigt vad jag ska ta mig för, eftersom jag är så ovan. Ja. Vad är det jag måste liksom hinna med?
0: Du kan ju gå ut på restaurang och äta gott.
1: Själv?
2: Ja. Nej, men ska du ta någon kompisar med dig?
1: Jag har ju inte så många kompisar.
0: Men, första grejen är på din lista att du ska skaffa kompisar hem.
1: Ja, det får jag kanske hitta.
0: Sen kan ni ha en skoj tillsammans.
1: Ja, men jag tänkte som så att jag skulle liksom pampra mig själv så att jag får liksom underhållning, till exempel kanske massage, pedikyr och manikyr. Nu har jag precis varit hos frissan, så det behöver jag inte, men ett par massage hinner man väl med på en helg, va?
0: Men bara gå själv också, det kan du uppskatta.
1: Ja, det kan behövas.
0: Det kan vara på ett köpcenter eller det kan vara på stan eller någonting, att man bara, inget tjat, utan man bara...
1: Gud vad skönt. Ja.
3: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
4: Reklam. Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
7: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
10: Hej! Vi är Karo
11: och Jenny
10: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
11: Och vilken fest det här kommer bli.
10: Vi har premiär den 2 oktober
11: och spelar fram till den 7 mars
10: med låtar som
11: The Loop,
10: Listen to Your Heart
11: och
10: In Master Biller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
12: Mamma!
13: Ja, vad vill du?
12: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
13: Va? Var är den andra halvan då?
12: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
14: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
15: Mer info på avloppsjouren.se.
16: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
18: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
19: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
20: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
21: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
22: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
23: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det här är Gullmorgon med musikscenast ifrån Echosmith med Cool Kids. Så det var inte länge sedan det var final i Guldkanalens kundvagnsrace. Det var ju Therese som plockade på sig hur mycket som helst. Hon var ju riktigt duktig på det där också.
1: Du, alltså jag tror nog faktiskt att vi hörde att hon var den som hade plockat på sig mest.
0: Ja, hon fyllde kundvagnen med kuddar och tecken och allt möjligt ju.
1: Påslakan är dyrt.
2: För den här kundvagnsrejskurs för de andra som ska springa.
0: Hon, men vad jag fattat det så var hon väl av de bästa som fick med sig mest. Och i kundvagnsracet får man ju 35 sekunder på sig att fylla en kundvagn. Och nu gör vi det igen, Jane.
1: Ja, det gör vi. Och denna gången så är det badrumsavdelningen som man kan spinna loss på.
0: Så det är duschkabiner och...
1: Ja, det vet du tusan, men du vet att det är badrumsmatt. Och det är en massa andra attiraljer. Det är ju duschdraperi och allt vad man kan...
2: Nej, det är inte en svårare avdelning än sängavdelningen.
1: Kan vara, men samtidigt så kan du passa på att byta ut duschslang och duschdraperi och tutti.
0: Kan också vara lättare att spissa in sig på de där grejerna, tänker jag.
2: Ja, alltså
0: att
2: det är lättare
0: och, ja, men det är mindre urval kanske. Nu vet inte jag. Jag har inte så bra koll på
1: just... Nej, han bara susar runt.
0: Ja, nej, men jag tänker att... Alltså, är det till exempel sovrum kanske det är jättemycket.
1: Ja.
0: Och så ska man ta rätt grejer i badrumsavdelningen kanske det är lite mindre.
1: Ja, men sen å andra sidan så tror jag det är så här att på badrumsavdelningen så har du mer alltså attiraljer som du kan plocka.
2: Ja. Vad är det för attiraljer?
1: Ja, men då är det attiraljer som jag vet att du försöker sätta mig på pottan.
2: Nej, jag vill...
1: Men till exempel...
0: Toaborste.
1: Ja, och dufttvålsmanik. Handtvålsmanik. Där finns ju sådana skrubbgrejer till ryggen. Där finns hur mycket som helst man kan välja.
2: Jag vet vad jag har gjort. Jag har tagit bara en massa duftslangar. Och så,
1: ja, men sluta.
2: Och så julklappar till allihopa. Gud, julfarmor. Duschslang.
0: Ja. Jag tänker en toaborste i guld hade varit coolt.
1: Mm.
0: Ja, inte det?
1: Kanske.
0: Men det är nu är det fritt fram och vara med och tävla ju.
1: Ja.
0: Man kan ju läsa allt och tävla. Det gör du på Guldkanalens Facebook-sida.

0: Här är Gullmorgon med Teddy Swim senast, Mr. Know-it-all. Vi tar en koll på dagen, det är ju torsdag. Vi är inne i oktober nu, första oktober är det.
1: Ja.
0: Ragna och Ragna har namnsdag.
1: Mm, och tittar vi till temadagarna så är det reflexens dag idag. Ja. Och det nämnde du tidigare, Mosse Henrik, att du är ganska dålig på reflexer.
0: Däremot så man är duktig på att hänga på barnen reflexer.
1: Ja.
2: Det är bra.
1: Jag har en sån här reflexväst.
0: Du är ett föredöme.
1: Nej, det är jag definitivt inte.
0: Men det är ju bra att synas. Man vet ju själv om man är ute och kör bil. Och sen, om man inte reflexer på sig så ser man ju inte de som går.
1: Speciellt när jag är ute senare på kvällen och går ut med hunden. Mm. Så brukar jag ha, och hunden har också reflex på sitt koppel, minsann. Sen så är det också vegetariska världsdagen idag.
0: Är ni duktiga på att käka vegetariskt?
1: Nej, du, det vet i tusan.
2: Har blivit lite bättre, tycker jag.
1: Nu när du har slutat med processad mat.
2: Exakt, ja. Ja. Faktiskt.
0: Måste du hitta alternativ.
1: Ja. Mm. Och sen så är det bröstcancerdagen idag.
0: Och sen är det väl en Nations League ikväll, va?
2: Ja, det är det. Det är Grekland, Nederländerna, Tyskland mot Serbien. Det är roligt med Tyskland för Jürgen Klopp, nu vet den gamla Liverpool-tränaren, han har tagit över Tyskland nu. Han har kommit med lite regler, har bland annat att de får inte lov att klippa sig på landslagssamlingarna. Ingen mobil, de ska komma i tid och sånt, så får de inte lov att klippa sig. Lite udda, antagligen många som sprungit och klippt sig för mycket. Tappat fokus.
1: Ja.
0: Just klippa sig får de inte göra.
2: Nej, det är intressant faktiskt.
0: Men ingenting om vilka frisyrer som är okej eller inte.
2: Nej, faktiskt inte. Men sen så är det ju, det är rätt skönt nu att både handbollsligan dratt igång och SHL, va? Och idag är det Ove Helsingborg mot Skåne, och det är ju handboll då, va? Ja. Och sen så har vi då Malmö Redhawks ska åka upp till Skellefteå och Rögle tar mot Timrå här hemma i Ängelholm.
0: Sen är det väl Danmark-Portugal också, eller?
1: Det är väl
2: idag. Ja, det är det, absolut.
0: Ja. Ja. Och det är lite otippat där ju.
2: Ja, vad tänker du på?
0: Nej, men Ronaldo var just ju här.
2: Ja.
0: Och sen plötsligt så har han åkt hem.
2: Ja, hörde ni varför de har åkt lämna Sverige?
0: Nej.
2: Ronaldo var tydligen inte riktigt nöjd med gymmet som Malmö hade här. Så då åkte de över igen till Köpenhamn. Sen åkte han hem till Portugal för han blev inte uttagen i laget. Pågen är 41 år, man ska tro att han var 11.
1: Men alltså, saken är ju den också att jag hörde att det var ju en hel drös med massörer som hade kommit in för att de skulle massera det portugisiska laget. Ah. Och sen så såg jag på sociala medier igår att han hade varit och ätit korv, minsann, i Malmö. Det var en selfie med korvgubben.
0: Det kan han trycka i sig.
1: Ja, men sen åkte han hem tydligen.
2: Ja, men han har alltid varit lite gnällig. Har inte sett det på sociala medier när han blir fel någon gång så snurrar han fyra varv och sen så är det en bild på en tjej som får en armbåge i huvudet, blodet rinner, hon bara spelar vidare.
1: Ja.
0: Så ska alla med sig gjort.
2: Nej.
0: Fråga Lund på SVT 1 klockan 8 ikväll där de tar reda på hur rymdvatten smakar. Mm-hmm. Och så tar de reda på om Superlim kan lyfta Fredrik Wikingsson.
1: Oj,
0: de håller på mycket konstigheter i det programmet. Och sen på fyran samma tid så blir det Sveriges dummaste. I det här programmet så kan du vinna 6900 kronor i vår tävling Gissa kändisen alldeles strax.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Vi tar oss till E6-an mellan Landskrona och Malmö. Det är vid trafikplats Lomma. I riktning mot Malmö så ligger det en planka i vänster körfält här. Trafikplats Lomma, alltså riktning mot Malmö. 102-an mellan Lund och Dalby så verkar det som att den här bussen med haveri fortfarande är kvar. Det är strax en bit innan Dalby i riktning mot Dalby på 102-an som den här bussen står. Sen är det också E4-an mellan Åstorp och Helsingborg. En bil med punktering. Det är mellan trafikplats Hyllingen nummer 65 och trafikplats Kropp nummer 30 i riktning mot Helsingborg. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: morgon med Mike Postner senast med I Took a Pill in Ibiza.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: 6-9 är han värd idag ju.
3: Japp.
0: Vilka har du gissats på veckan?
3: Joel Adolfsson, Petter Kjellén och Gustav Mandelmann.
0: Mm. Finns det någonting vi kan säga om kändisen?
4: Nej, jag står och kollar på vår lista som jag har på Facebook på de du har gissats på tidigare. Och jag kommer på mig själv att jag är rätt kass på kändisar. Jag har massa kändisar som inte jag känner till.
3: Men det är säkert influencers och YouTubers.
4: Ja, det är det.
0: Vem känner du inte till? Magnus Uggla?
3: David Lindgren? Nej, Jesper Rönn?
4: Nej, berätta. Vem är Patrik Nordqvist?
0: Men det är ju han...
4: han har du gissat på?
0: Ja. Patrik Nordqvist. Men vad är det nu igen? Nej, det vet jag inte.
4: Nej, okej. Då kommer nästa. Pavel Ramel.
0: Det borde du hålla
4: koll. Ja, det vet jag. Det lägger man som
3: mig. Timbuktu, Edvard Blom, Jörgen Persson. Alltså, det är så många på listan nu.
0: Ja, men vi har pratat om det tidigare. Förr var det ju lättare. Alltså, det fanns ju inte så stort gäng med kändisar. Idag är det så mycket... Det är YouTube och det är...
4: Ja, visst. Förr var det Lill-Babs och Lasse Berghagen. Och kungen.
0: Ja, det är lite mer kändisar nu. Men vet du vem kändisen är, den här killen?
2: Ja, faktiskt.
0: Så är du välkommen att ringa nu till Gullmorgon. Och du ringer direkt in till studion som vanligt på 010 11 900. Lycka till.

0: 19 minuter i 8. Du lyssnar på Gullmorgon och senast var det Mark Cohn med Walking in Memphis.
1: Gissa kändisen. Presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Skabersjö. God morgon, Emil.
3: God morgon. Du, trevligt
4: att
3: komma
4: fram. Ja, men ja. Du är så himla gosig. Du, jag måste höra med dig. Vilken dag i veckan är din favorit då?
3: Ja, men det måste ju ändå vara fredag, tänker jag. Men,
4: det är fredag, ja.
5: Ja, ja. Mm.
3: Ja.
5: Jag firar de speciellt på fredagen då, Emil?
3: Nej, det gör jag inte mer än att man får tillbringa helgen ihop med familj och så liksom. Det,
4: ja.
3: Det är väl det bästa.
0: Men man kan ju nästan säga att torsdag är ju lillfredag.
4: Ja.
3: Mm.
0: Alltså det är, man är på väg dit och tänker jag, Emil.
3: Helt klart.
0: Är inte det gött?
3: Så, alltså, det är en bra bit på vägen.
4: Ja, ja precis. Ja.
0: Du, vad säger de kändisen? Har du rätta svar, tror du?
3: Jag har ju trott det sen dag ett, men sen så vet jag inte. Jag tycker att det låter som han, men ändå inte. Mm. Men så fick vi den här, vad ska man säga, ledtråden. Och den blev ju lite flummig.
4: Den är flummig, väldigt flummig.
5: Förlåt.
0: Jag tror du ska...
3: Men jag tänker ju att det är talmannen Andreas Norlén.
0: Ja. Han är ju mycket snack om honom nu. Han får ju jobba hårt. Vi ska se. Andreas Norlén, talmannen.
2: Ja, faktiskt.
0: 6900 kronor på centkort.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Är det tyvärr inte, Emil?
5: Nej. Hur tänkte du då, Emil, när gällande ledtråden där?
3: Ja, men jag tänkte att han är ju lite så halvt i fokus, men ändå lite till sidan av.
4: Ja.
0: Emil har tänkt till.
4: Ja, bra tänkt.
0: Nej. Men det var en skitledtråd, Emil.
5: Nej.
0: Jag ber om ursäkt.
3: Ja, det
4: var det. Lyssna inte på
5: parolen. Nej, men jag vill säga att du är klok som en bok, Emil. Du kommer gå långt.
3: Jag låter bra det.
0: Kör försiktigt och ha en fin dag, Emil.
4: Ha det så gott.
3: Ja, men detsamma. Tack.
0: Hej då.
5: Hej.
3: Hej.
0: Du, nu har du ju ställt till det här med dina ledtrådar. Ja. Det är ju en skitledtråd.
5: Nej, men jag
0: har ju sabbat programmet.
5: Nej, det kan man
4: till
5: väl inte säga.
4: Till och med säga. När lyssnarna ringer in och säger att det är flummigt.
5: Ja, men han gör
0: det. Jag sa att det var en skitledtråd.
5: Ja. Nej, du så sa det. Han sa bara ja. Men jag kände att han fick ändå lite vägledning, va?
4: Ja, det
0: av ledtråden?
5: Ja,
4: nej.
5: Det är ju då.
4: Nej.
0: Ny chans imorgon i alla fall på den här kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Och då är han värd 7000 kronor jämnt.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och så var det ju Emil tidigare som gissade på Anders Norlén, talmannen i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, Andreas. Faktiskt. Oj.
0: Är det inte?
1: Andreas heter han, va?
0: Andreas Norlén, förlåt.
1: Vi snackade om honom också, ja. Liksom. Ja.
0: Men det var ju talmansrundor igår.
1: Ja,
0: hur gick det?
1: Nej, men det går väl. Alltså, man ser väl ingen ljusning så direkt. Jag tror både S, V och MP är liksom halv... kinka på Elisabeth Tand. Alltså,
0: verkar ta ett tag.
1: Ja, precis ju. Så fråga, vad tycker ni? Alltså, ska vi ta ett omval?
2: Det hade varit bra, tycker jag.
0: Blir inte det bukigt?
1: Ja, det kan bli samma mög igen.
2: Ja, det kan bli samma mög igen, ja. Men jag tycker nog ändå faktiskt, som jag får säga det själv, att ett omval hade varit det bästa.
0: Jag tänker också då på Andreas Norlén, som är känd för att baka sina egna kakor. Han brukar alltid bjuda partiledaren på hembakat.
1: Ja, och han äter det själv också när han sitter där, va?
0: Men förra valet så fick han väldigt mycket uppmärksamhet i och med att det tog som tid. Mm. Det känns ju som att han inte har lyckats lång tid den här gången.
1: Ja, visst är det så.
0: Hur som helst är det inte Andreas Norlén som är kändisen i Chans imorgon, som sagt. Och det finns det jämna pengar att hämta. 7000 kronor kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6an vid Helsingborg, trafikplats i Kropp, så är det en lastbil med haveri. Den står på påfarten i trafikplats Kropp i riktning söderut mot Landskrona. Och det står då också då precis efter det här broarbetet. E4an mellan Åstorp och Helsingborg, mellan trafikplatserna Hyllinge och trafikplats Kropp i riktning mot Helsingborg, så är det en personbil med punktering. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
2: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
5: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Och där är Atlas-kotan justerad.
8: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
7: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
8: Men jag kan trygga den åt dig.
7: Kotan?
8: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
9: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
10: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15.15 tar Malmö Red också emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredox.com. Vi ses i arenan. Hoppas vi ses där.
11: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
12: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
13: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
12: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
14: O'Larrys, where fans meet.
15: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
16: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
17: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
18: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
19: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om att det blir mest klart och soligt väder här i Skåneland. Också uppemot 20 grader minsann, nästan sommartemperaturer, och vi får en vind som är måttlig mest och då som syd-sydostlig.
2: Klockan är 8, det är torsdag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är god morgon med Miley Cyrus senast med Flowers. Och får säga att vår kollega Paul är väldigt duktig. Han kämpar på, tränar i stort sett varje dag.
1: Ja, ofta måste jag säga. Ja.
0: Är det vikten du försöker få ner eller vill du bygga muskler?
1: Nej, alltså, inte i första hand. Jag tränar för att jag ska må bra. Va? Sen får man sen magra ut och så gör du ingenting. Och sen så, det är härligt ju. Du blir ju friskare ju. Mm. Jag säger som vår gamla träningscoach Isa, det är man inte lägger ner på träning får man lägga ner på sjukdom lite senare. Va?
0: Har du någon gång försökt gå upp i vikt?
1: Ja.
0: Alltså medvetet. Ja, men medvetet att du liksom anstränger dig för att nu måste jag lägga på mig några kilo.
1: Nej, det är inte så att jag har fått någon filmroll eller något sånt som Robert De Niro gjorde det liksom. Mm.
0: För i tävlingen Fat Bear Week som jag har pratat om ju i nationalparken Katmai i Alaska har ju pågått här. Den har avslutats nu.
2: Okej.
0: Tävlingen arrangeras varje höst för att fira björnarnas framgångsrika viktuppgång inför vinterns dvala. De måste ju gå upp i vikt.
2: Såklart.
0: De lever ju av fettet liksom. Ja. Och brunbjörnen Backpack vann tävlingen i Fat Bear Week. Backpack är 20 år gammal. Hans vikt uppskattas ligga mellan 450 och 540 kilo.
1: Ja.
0: En rejäl pjäs.
1: Han ligger bara i lär.
0: Ja. Han tog hem segern med en marginal på omkring 5000 röster. Sen är han ju en, jag vet inte om det har någon betydelse, men han är ju en nepo-baby.
2: Oj.
0: Så att hans mamma har ju vunnit tävlingen tidigare.
1: Ja.
0: Så jag tänker han kanske har fått lite tjockistips av henne.
2: Ja, det har han ju såklart fått ju.
0: Vad
2: det
0: ska
2: här ska
0: äta
2: du stoppa i dig och det här ska du liksom lagra.
0: Men jag tänker också att det är bra om de inte rör sig då man ska gå upp i vikt. Är det inte?
1: Ja, det är klart. Men, alltså, men björnar, tror ni de har koll på det? Att det är en tävling att de ska äta så mycket de kan? Eller?
0: Nej, jag tror bara att de gillar att äta och vet att de ska äta.
2: Ja, det är hygge. Mm. De bara går omkring där och moppar i sig.
0: Nu har ju tävlingen avslutats. Nu har faktiskt Indien, de har inspirerats av den här tävlingen. Så nu har Fat Dogs of Delhi gått av stapeln. Eller det är mitt, de håller på att tävla nu. Så de ska utse New Delhis tjockaste hundar tydligen.
1: Ja.
0: Och det handlar om gatuhundar i New Delhi. Då.
1: Så ja, tror inte det? Detta kan bli en succé för människor på TV4.
0: Jo, att man äter upp sig med
1: exakt.
0: Ja, så får man rösta på de olika tjockisarna i TV.

0: Det är Guldmorgon med Henna Kane och Paola. Senast i musiken så var det Dire Straits med Walk of Life.
1: Jag var ju hos tandläkaren igår. Och jag har ju en liten tandläkarskräck skulle man väl kunna säga. Nu var det ju tandhygienisten jag skulle träffa. Och i vanlig ordning så brukar det vara så att jag sitter där och skäms. Och så frågar hon alltid, ja, går det nu med mellanrumsborstarna? Och så säger man, ja, jag har väl försökt. Men jag kanske kan erkänna. Igår sa jag faktiskt att jag började starkt. Och sen så gick det ut för. Ja. Nu har det varit så himla mycket den senaste tiden så jag, så att jag har, nej, jag har slarvat.
2: Dålig ursäkt också. Ja.
3: Du behöver inte säga det, de säger det ändå.
1: Ja, ja precis. Men i alla fall, ja, det skulle då tas bilder. Och för, kommer ni ihåg, för när man gick till tandläkaren, då var det en sån här liten pappgrej som de satte in bara.
3: Ja, som gjorde lite ont när man bet den.
1: Ja, fast nu har de ju, alltså den här är så stor. Så att när man får in den i munnen och ska byta till där, och så ska hon gå ut och trycka på knappen. Mm. Det är så att ögonen tåras alltså. Men bilder togs och sen så skulle hon gå igenom näbbet. Och jag blev väldigt glatt överraskad. För det första så borstar jag ganska hårt. Vilket då tenderar att det blir såna här fickor i tandköttet. Ja, då hade de minskat. Och jag vet inte, fråga mig vad jag har gjort, för jag har inte gjort någonting speciellt. Men hon var väldigt överraskad och bara, det har gått ner här, Jane. Och jag bara, tacka, tacka. Tänkte, ska jag fråga vad det beror på? Men nej, gjorde jag inte. Och sen så hade jag nästan ingen tandsten överhuvudtaget. Och det kan vi säga att det här besöket har jag då fått skjuta fram ett par gånger på grund av att ett, jag har varit förkyld och då får man inte lov att komma och sen så var det något annat. Så jag var glatt överraskad och blir kallad om 6 månader igen.
0: Men vad är det du har gjort som är så bra då?
1: Ja, men det vet jag inte. Men det,
0: vad
1: men
0: jag borde du göra likadant, tänker
1: ja, jag. Ja, det är det jag ska göra i fortsättningen. Ja. Om jag bara visste vad det är jag har gjort.
3: Nej, jag är nyfiken med vad han som skattkista. Så du... ja.
1: Nej, jag fick ingen skattkista. Nej. Tråkigt nog. Men jag blev ju som sagt florad. Mintsmak, inte banan.
0: Fick du, fanns det olika att välja på? Eller?
1: Hon frågade inte. Hon sa bara, jag ska flora dina tänder. Ja, ja, gör det, sa jag. Och så ses vi om 6 månader.
0: Men det är en guldstjärna för Tilly.
1: Äntligen.
4: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
5: Hej, vi är Karo
6: och Jenny
5: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
6: Och vilken fest det här kommer bli.
5: Vi har premiär den 2 oktober
6: och spelar fram till den 7 mars
5: med låtar som
6: The Look,
5: Listen to Your Heart
6: och
5: In Master Bill. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
7: Va? Varför får du ut pengar?
8: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
9: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
10: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
11: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
12: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
11: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
12: Va?
11: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
12: Va?
13: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
14: Mer info på avloppsgården.se.
15: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
16: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
17: Hallå Johan.
18: Hallå Anders.
17: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
19: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
20: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
21: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
22: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
23: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rav Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
24: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
25: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
26: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Green Day senast med Boulevard of Broken Dreams.
1: Japp, det är dags för redovisning. Ni fick läxa igår. Vad var läxan, Jane Tilly?
2: Det var att ta fram 3 stycken ikoniska elgitarsintro.
1: Exakt, jo.
0: Och jag Jane fick ju börja sist och det är min tur börja.
2: Nej,
1: sluta nu. Ja.
2: Nu är det läraren som bestämmer. Ja. För att saken är ju den att jag har ju gjort läxan som vanligt utom ordentligt.
0: Ja, men jag har också mina klara.
1: Ja.
2: Mm. Har du spelat in dem?
0: Nej, men jag kan ju spela upp dem.
1: Nu kan jag säga som vissa lärare sa i skolan. Om du får börja nu, Henrik, lovar du bättra dig inför nästkommande tävlingar sen så att du gör det du ska.
0: Nej, och
1: du
0: håller på att tramsa.
2: Vackla lite.
1: Ja, det är alltså 3 ikoniska, kända gitarrintro. Ja. Där vi vet exakt att det här är ju denna låten.
0: Mm.
1: Ska du börja då, Jane?
0: Jane satt där hela kvällen och spelade in.
2: Ja, det gjorde jag minsann. Men du kan ta, jag har lagt upp det här så du kan ta och spela.
0: Är det den knappen här då jag ska trycka på?
2: Ja. Mm.
0: Då kommer de bra då.
2: Ja.
1: Alltså.
0: Nej, den har jag.
1: All right.
2: Säger han varenda gång.
1: Jag har faktiskt också skrivit upp den här.
0: Dire Straits, va?
1: Ja, ja. Oj, oj, oj.
0: Är det Nirvana, va?
2: Nej, det är Metallica.
0: Metallica, ändå sen, man.
1: Ja, ja, precis. Hade du det?
0: Och Johnny B. Good.
1: Ja, ja, alltså. Ja, det är bra, Jane. Ja.
0: Är det okänt då?
1: Ja, det tycker jag. Det är lite oväntat. Intressant, man tänkte jag inte på. Men Johnny B. Good är ju klassisk. Sånt,
2: ja.
1: Så.
0: Chuck Berry.
1: Ja, Money for Nothing.
0: Där har man ju tydligt elgitarr.
1: Ja, men detta är godkänt.
2: Tack så mycket.
1: Ja.
0: Då är det min tur då, då börjar jag med den här.
1: Ja. Vet du vilka det är?
2: Det är AC/DC.
1: Nej.
2: Är det inte? Nej.
0: Guns N' Roses.
2: Ja. Är det Guns N' Roses?
1: Vad heter låten, Jane?
2: Jag vet inte. Men...
0: Vem är det som spelar?
2: Ja, det är ju han med det stora håret och hatten.
0: Ja. Slash.
1: Yep.
0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
1: Exakt. Ja, okay. Ja, det är bara godkänt.
0: Det är rätt.
1: Ja.
0: Du hade den här, va?
2: Yep.
1: Ja, den får du ta en ny.
0: Jag tar en ny. Jag har laddat. Det här är väl ändå pluspoäng. Jag har tagit fram fler.
1: Ja. Det är klart. Mm.
0: För att jag visste att jag kanske tog någon av mina.
2: Mm.
1: Ja. Men, som lärare sa du, det är bra för din utveckling. Bra, Henrik.
2: Men prata mindre och spela mer.
0: Den här.
1: Ja. Jane, vilken är detta? Det är oväntat faktiskt.
0: Ja.
1: Vad är det för grupp, Jane?
2: Ja, ingen aning.
0: Väldigt tydligt i början här.
1: Ja.
2: Det är någon hårdrock.
1: Ja, faktiskt det är inte här.
0: Det är John Fogerty Creedence här.
1: Ja,
2: ja, okay.
1: Ja.
0: Mm. Up Around the Bend.
2: Du är så duktig denna gången, Henrik.
1: Ja, precis.
2: Bra.
0: Och så den här såklart. Klassiska låtar med gitarrintro i början, elgitarr.
1: Ja, visst. Thunderstruck. Oj, oj, oj.
0: Liksom. AC/DC.
1: Ja, visst. Jag tycker att ni glömde ändå Satisfaction och Smells Like Teen Spirit.
2: Glömde,
0: ja, men det kändes så självklart.
2: Man vill faktiskt inte ta dem som man tänker att åh.
1: Nej, men det är godkända, absolut. Det kommer fler.
0: Vem fick bäst?
1: Nej, men jag vet inte. Alltså, svårt att säga. Ni klarar
2: ju det. Jag får faktiskt säga att jag tyckte att Henrik var väldigt duktig den här gången.
1: Ja.
0: Mm.
2: Men han får gärna sitta längst fram och få äpple utav läraren.
0: Han kan sitta där själv.
1: Nej, men han har liksom...
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6an mellan Landskrona och Helsingborg, mellan trafikplatserna Rydebäck och Helsingborg södra i norrgående riktning mot Helsingborg, så är det 2 stycken personbilar och en lastbil som står här i höger körfält. E6an alltså mellan Rydebäck och Helsingborg södra i riktning mot Helsingborg. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Sara Larsson med Minna Etzand. Det var kul med tävling tidigare.
1: Ja, det var det.
2: Tävling, det är ju inte det. Det är ju en läxa som ni ska redovisa.
1: Ja, fast Henrik såg det tydligen som en tävling eftersom jag har fått stjärna i kanten de andra två gångerna.
2: Ja, jag ser det mest som ett pedagogiskt ansvar. För man kan ju väldigt mycket saker, va? Men så alltså, detta, vi ramar in det. För ni har ju suttit här i radio många, många år och presenterat låtar. Men har ni då registrerat vilka intro det är? Typ om det är gitarrintro eller syntintro och så vidare. Det kan ju, men nu bara ramar vi in detta så ni får strukturerat upp era tankar.
1: Mm.
2: Men ni var duktiga. Ni får ett G båda två.
0: Men jag tänker att...
1: G bara.
2: Ja.
1: Vi kan väl i alla fall få VG.
2: Ja.
0: Men jag vill ha MVG.
2: Ja, men kan också... Vi sa så att i nästa vecka, oj, då ska ni ta fram, alltså nu tog ni som till exempel Money for Nothing, båda två.
0: Ja.
2: Då är det lite tråkigt ju. Då ska ni ta tre, jag har inte bestämt vilket instrument det blir nästa vecka, men...
0: Flöjt! Xylofon!
2: Ja, men då blir det så, är det så att ni har samma intro nästa vecka, så blir det inte godkända någon av er. Ni ska ta intro och ni ska inte ta samma som den andra. Ja. Och inte ta... ett av de tre jag har skrivit upp här heller. Är ni med? Fattar ni vad jag menar?
1: Ett av de tre då? Hur ska vi veta vilka du har skrivit?
0: Är det nu vi får själva uppgiften?
2: Nej, jag kan berätta att vi utvecklar detta.
0: Är läraren otydlig?
2: Nej, ja, det är bara ni som är ni tröga. nästa vecka, då skriver jag till exempel också skrivit upp...
0: Nej, det läxar nästa vecka också.
2: Jo. Tänk på att vad du lär dig. Jag hade också skrivit upp Money for Nothing till exempel.
1: Ja, men så, du är ju inte... Alltså,
2: nej, jag är inte med. Men det är sånt uppenbart gitarrintro. Så då tänkte jag att det kommer ni två år som spelar.
1: Ja.
2: Så när jag till exempel skrev då Day Tripper med Beatles, den tänkte jag att det kommer ingen av er till spel ska jag säga överhuvudtaget. Ju. Och sen skrev jag Satisfaction som ett legendariskt gitarrintro och sånt också. Den tänkte jag att den kan någon.
0: Det var så självklart tyckte jag.
2: Ja.
0: Jag valde bort den.
2: Det är det du ska tänka nästa vecka.
0: Självklara låtar?
2: Nej, ta bort de självklara låtarna. Okay.
0: Mm. Men instrument eller?
2: Jag tror vi bestämmer att det blir akustiska gitarrer nästa vecka.
1: Nej.
2: Jo.
1: Oh.
2: Akustiska gitarrer blir det.
1: Mm-hmm.
2: Intro, akustiska gitarrer. Kom igen nu, så nu tog mig ut i blicken.
1: Ja, men nu, det känns inte... Jag hade velat hoppas på piano. Eller
2: det kommer, det kommer.
1: Ja.
2: Ja, det känns som att jag behöver strukturera upp er två.
0: Det blir läxa varje vecka fram till jul.
2: Det räcker inte, kan jag säga.

0: Där är Gullmorgon med ny musik. Du fick Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Hur är det? Jobbar ni med månads- eller veckopeng till barnen?
1: Månadspeng har vi.
0: Ja, vad är summan ungefär?
1: Det brukar ligga på 500 kronor.
0: Ja, okej. Och sonen är?
1: 13.
0: 13, ja. Per-Ola, vad gör ni?
2: Ja, vi har nog...
0: Nog?
2: Ja.
0: Är det frun som sköter det?
2: Ja, det är det.
0: Ah, okej. Okay. Ja. Du har inte riktigt koll då.
2: Nej, men det är nog månadspeng, tror jag.
1: Ja, fast sen är det ju som så här att även om de har en fast månadspeng så blir det alltid, kan du swisha?
0: Det är ju lite problemet där.
1: Ja, det kommer
0: alltid.
1: Det
0: är det jag skulle komma till lite grann. Mm. För att jag läser det att idag så får 81% av barnen månadspeng eller veckopeng enligt siffror. Mm. Och grejen är ju att själva månadspengen och veckopengen har stått stilla i flera år, trots att då glass, bio och nästan allt annat har blivit dyrare.
1: Ja.
0: Sen är ju det här också att räddningsplankan då för många barn är ju det att man ber mamma och pappa om swish.
1: Mm.
0: Men då enligt ekonomerna där så lär ju sig inte barnen det här med att pengarna tar slut, utan då finns ju en ständig ström av pengar. Man bara fråga mamma eller pappa att de swishar en pengar. Månadspeng är väl tanken om veckopeng, att man ska lära sig att så här mycket pengar har man och det här kan man göra med dem innan de tar slut liksom.
1: Man ska hushålla med pengarna helt enkelt. Men jag vill ju också bara säga så här.
0: Försvarar du din swish nu eller?
1: Nej, jag vet inte riktigt var jag ska komma. Jag är lite smått rädd för vad utfallet blir. Men det är ju som så här att jag är lite osäker på vad är det egentligen som månadspengen ska täcka. Alltså ska jag då...
0: Det får man nog vara tydlig med när man ska ge ut månadspengen.
1: Ja. Precis, för att är det som så då att lördagsgodiset ska ingå i den här månadspengen, eller är det jag som ska betala lördagsgodiset? För det gör jag väldigt ofta.
0: Det får nu du som förälder bestämma med ditt barn.
1: Jag har nog varit ganska så otydlig med mig själv där.
0: Ha lite förhandlingar, tror jag.
2: Jag tror som ni säger att man ska vara väldigt, väldigt tydlig. Jag tycker tvärtom man ska göra...
0: Du har ingen aning om vad dottern har i månadspeng.
2: Nej, inte riktigt. Men jag tycker faktiskt så här, va? Nu ska jag... Då tycker jag egentligen... Då ska jag säga så här att... Då ger man dem 1 000 kronor kanske i månaden.
0: Ja.
2: Då säger ni, det är alldeles för mycket. Ja, men nu ska de lära sig. Utgå från detta. För de 1 000 kronor. Sen så tar man 200 kronor. Sen ska du betala hyra.
1: Ja,
2: man ska väl lära
0: sig.
2: Ja, och sen så tar man 20. Det är för shampoo och balsam.
0: Ja.
2: Och sen så, då lär man dem verkligen, tror jag.
1: Ja, men jag kan säga det att när min son, min äldsta då, när han flyttade hemifrån, för han hade ju inte någon månadspeng i slutet för att han jobbade ju själv. Då fick han ju betala hem till hyra och mat och så. Och det tyckte han, det var en ganska låg summa.
0: Mm.
1: Och det tyckte han ju var okej. Sen när han flyttade hemifrån, då ringer och han bara, vet du hur dyrt det är med ost? Ja, jag vet. Så, och en ost kunde du klämma på 2 dagar. Liksom.
0: För tanken med veckopeng och månadspeng är ju att barnen ska kunna lära sig att planera, prioritera och liksom tänka, jag kan inte köpa den där squishin för att den var lite för dyr, utan
1: precis,
0: jag får spara pengar för jag ska ha råd med någonting annat.
1: Men då undrar jag som så här, för att när då min yngsta 13-åriga son får sin månadspeng och sen så ringer han mig och så säger han, skulle du kunna swisha mig till en smashburger? Då är frågan, ska smashburgern ingå i månadspengen?
0: Nej.
1: För det är ju ändå mat, va?
0: Där får du nog jobba med kontrakt innan.
1: Ja, jag känner att jag har varit väldigt
2: otydlig. Finns det och sånt. Alltså, ingår glass i era barns månadspeng till exempel?
1: Ja, det får man också vara väldigt tydlig med, tydligen.
0: Mm. Får nu strukturera upp det lite grann.
2: Ja.
0: Kolla igenom avtalen.
1: Ja.
2: Ingår kläder.
1: Ja,
0: det är väldigt växamt. Det är Gullmorgon här. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det är Good Morning med musik senast ifrån Katy Perry med Firework.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6-an mellan Landskrona och Malmö vid trafikplats Borgeby nummer 22 i riktning mot Malmö så ska det ligga ett större plastföremål på vägen, så har lite extra koll här. Sen är det E6-an åt andra hållet, Landskrona-Helsingborg mellan Rydebäck och Helsingborg södra, så ska det vara två stycken personbilar med haveri, men så läget ser ut på platsen där så ser det ut att rulla på ganska så bra. Det är i alla fall ingen köbildning där. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
2: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
1: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
3: O'Larrys, where fans meet.
4: Hallå, det var från miljöpolisen. Nej. Vi ska inspektera.
5: Nu kommer de här.
4: Hallå? Det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Vi får öppna.
5: Bort därifrån.
4: Öppna.
5: Bort. Nej. Ha, ha. Bara en dröm.
6: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
7: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
8: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
9: Och där är Atlas-kotan justerad.
10: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
9: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
10: Men jag kan trygga den åt dig.
9: Kotan?
10: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
11: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.
12: Hej! Vi är Karo
13: och Jenny
12: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
13: Och vilken fest det här kommer bli.
12: Vi har premiär den 2 oktober
13: och spelar fram till den 7 mars
12: med låtar som
13: The Look,
12: Listen to Your Heart
13: och
12: In Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
13: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
14: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
16: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
17: XXX Let's More is more, Möbel står för.
18: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
19: Miljöfabriken.com.
3: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
6: Hallå, Anders Johansson heter jag.
4: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
6: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många
4: biljetter på spamalot.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt denna torsdag talar om att det blir mest klart och soligt väder här i Skåneland. Också upp emot 20 grader minsann, nästan sommartemperaturer, och vi får en vind som är måttlig mest och då som syd-sydostlig.
0: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Inga som helst problem för Malmö FFs damer igår kväll i returmatchen hemma mot österrikiska Sankt Pölten i kvalet till Europa Cup. MFF vann med 3-0 och är vidare till huvudturneringen efter totalt 5-0. Mer fotboll, för när Portugal ska möta Danmark i Köpenhamn ikväll i Nations League så kommer det vara ett Portugal utan Ronaldo. Det är ju något som inte stämmer där mellan Portugals förbundskapten och Ronaldo, så därför så har Ronaldo nu lämnat landslaget. Och han skriver på sitt Instagram att han kommer berätta sanningen för det portugisiska folket om orsakerna när tiden är inne. I damernas handbollsliga så var det säsongspremiär igår kväll och det var tre Skånelag som var uppe i matchringen, men bara ett av dem vann, och det var H65 Hör borta mot Hallby. Hör vann med 32-24. Ystads IF förlorade hemma mot Västerås med 23-35, och för OB Helsingborg så blev det lite svårt borta mot Skara som vann med 26-21. I SHL ikväll full omgång. För Malmö Redhawks blev det match på bottais mot Skellefteå, och Rögle spelar mot Timrå hemma i Ängelholm.
3: Det här är Guld. Det är en solig torsdag morgon. Klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Här sitter Jane Tilly.
3: Henrik Weber, mitt namn.
5: Jag heter Per Roda Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon, god morgon.
5: God morgon.

0: Där god morgon med musik senast ifrån Cat's Eye med Gabriella.
1: Jag bor ju på en liten gård där det är ungefär 13 personer som bor. Och vi brukar ju ha det väldigt trevligt på vår innergård och sitta ute och prata. Och igår var det ju så fantastiskt fint väder. Så att då satt jag ute med gubbarna och snackade lite. Och det är roligt när man ser, för det skiljer väl ändå 20 år mellan mig och gubbarna som jag sitter och pratar med. Och då är det ganska...
2: De är äldre alltså.
1: Ja, de är äldre.
0: Ja, men bra att du förtydligade
1: det. Det var bra att du förtydligade det. Men då är samtalsämnena, oftast så är det... Det är så fint väder och när ska det bli sämre väder? Ja, eller så är det att det blåser lite mycket idag. Ja, men vi har haft en fin sommar. Men igår så var det ju det stora samtalsämnet med att tanka. För att alla gubbarna menade på att vi måste åka tanka idag för imorgon så går bensinpriset upp. Mm. Och så satt jag och tänkte, jaha, hur mycket går det upp då? Ja, en krona. Mm. Okej, och så tänkte jag...
2: Det är mycket pengar på
1: liter.
2: Det
1: kan bli, ja. Men så tänkte jag, hur mycket bensin har jag i bilen nu? För jag är ju inte som Per-Ola Sandberg. Han tankar ju, så fort han har halvtank så måste han åka och tanka. Jag brukar köra på ångorna. Mm. Och så tänkte jag, när tankar jag senast och behöver jag tanka? Så sa, men jag har ju halvtank, jag behöver ju inte tanka. Jo, alla gubbarna bara, jo, måste du åka och tanka? Så att jag kände mig ju absolut tvingad till att åka och tanka igår.
0: Köpte du en extra dunk då också?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det skulle jag ha gjort till min Vespa, känner jag nu, för där börjar jag nu också. Men Vespan tar inte så mycket. Men det jag vill komma till är att när jag väl kommer till bensinstationen igår, det var så mycket folk där.
0: De skulle tanka upp.
1: Som skulle tanka upp. Och då, jag har ju en liten bil. Jag har inte jättemycket, jag vet inte ens hur många liter den tar. Men det var väldigt mycket folk. Så att det var kö till att tanka igår i byn.
2: Mm. Nu kör jag elbil
0: just nu. Nej, det behöver inte bekymra
1: sig.
2: Nej, exakt. Det är ju detta ju.
1: Men den är väl bara denna veckan ut?
2: Nej, det är ena fram till 1 december tror jag.
1: Så du skulle ändå i och för sig kunna ha tankat upp din andra bil.
2: Ja, precis. Men det är min mini-elbil som är hur bra som helst nu. Men jag tänker lite grann för att klara mig från detta. Att jag bara tänker att jag måste köra. Och ska man då hänga upp sig på detta med, här med pengar och sånt där det kostar. Så jag bara blundar. Jag åker dit och så när jag tankar står jag och blundar. Och sen så bara lägger fram kortet och så får de dra vad de vill.
1: Ja, för saken är den att när folk frågar mig, vad tankar du? Vad kostar det? Ingen aning. Jag tittar aldrig, för att saken är den att du måste ju ändå tanka bilen.
0: Men du brukar ändå vara ganska ekonomisk.
1: Ja, jag vet. Men just när du kommer till att tanka så känner jag liksom att det spelar ingen roll vad, alltså, för jag måste ju, vad 95-oktanen kostar, så måste jag ändå tanka.
0: Per-Ola, du då som håller på med, eller har en elbil till låns en period, har du koll på när det är billigast att ladda?
2: Faktiskt inte.
0: Nej, för det är sånt man borde ha koll på. Då. Yeah. Jag tror det är billigare på natten.
2: Ja, det är, jag läste den artikeln just om det här. Och det är samma dag som så kallad räckviddsångest. Mm. Att det försvinner så mycket på batteriet så jag blir nästan rädd.
0: Precis, men det är lite motvind så.
2: Ja, exakt, lite kallt. Och vissa har ju fobier för att ladda på natten för att de är rädda för att det ska börja brinna eller något liknande sånt. Ju.
0: Men du har inga sådana fobier?
2: Jo, det har jag.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
5: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
6: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
5: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
11: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
12: Alla älskar spöken, Halloween natt, busat skratt. till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
13: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
14: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
15: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
16: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
17: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
18: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
19: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
20: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
21: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
22: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
23: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det var Kygo, Khalid och Griffin och Skullman med Save My Love.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen i vår tävling gissa kändisen och inte morse heller. Fick vi rätt svar?
2: Nej.
0: Och det gissades på...
2: Det var ju Emil som gissade på Andreas Norlén.
0: Ja, just det. Mm. Och han är ju kändis.
3: Det får man säga.
4: Han är väldigt aktuell just nu. Ja.
0: Men var det inte förra valet som han var väldigt mycket i strålkastarljuset?
3: Jo.
0: Men det var väl för att det tog sån tid med just med regeringsbildandet?
3: Ja, samma sak där liksom. Ja. Det har varit lite halvstrudet de senaste gångerna han över.
0: Mm. Precis.
3: Och det är fortfarande inte löst.
0: Nej, vi får se. Tidigt om, men de jobbar på det i alla fall.
3: Undrar vad han säger när han sitter där. Uffe.
0: Ja. Kan du snacka ihop grabbarna och damerna?
3: Sluta nu och klyda, utan bara fixa detta här. Liksom.
0: Ja, han har nog följt upp i alla fall.
3: Ja, men du vet, Elisabeth, hon vill inte jobba med Jimmy. Hon vill inte jobba med Jimmy. Ah, men Uffe, se till att fixa det lite grann.
0: Andreas Norlén är inte rätt svar i vår tävling, så kändes det i alla fall.
1: Ja, faktiskt.
0: Det innebär att vi lägger på lite på prispotten till imorgon.
2: Ja, det är jämna pistoler imorgon, 7 000.

hörs vi ännu bättre på DAB över hela Skåne. Över hela Skåne. Det här är guld. Lyssna på oss i hela Skåne på DAB. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

0: Gryngel morgon med John Mayer senast med Free Fallen, och det är ju torsdag, vi är inne i oktober. Första oktober är det ju.
1: Ja.
0: Ragnar och namnsdag.
2: Mm. Och idag så är det reflexens dag.
0: Ja, jobbar du mycket med reflexer, Per-Ola?
3: Nej, inte direkt.
0: Det är bra. Har du inte märkt det när du inte kör bil och så ser du någon utan reflexer, jo, och någon med? Att det är väldigt stor skillnad.
3: Mm. Nej, det är verkligen inte.
0: Då borde du tänka att jag borde slänga på mig lite reflexer.
3: Det är sant ju, men om jag sitter i bilen så gör det ingenting, va?
2: Nej, men jag kan ju säga som så att när min yngsta son var yngre, så var det ju väldigt smidigt med en sån här reflexjacka.
0: Ja.
2: Då syns de ju. Nu är han ju då 13, så en reflexjacka lär jag inte få på honom den här vintern, det kan jag säga.
0: Jag kan också tipsa om det när man är ute och alltså på stranden och har såna, du vet, cerisrosa shorts eller knallgula. Ja. Då syns ungen väldigt tydligt. Precis. Man, där är min unge.
2: Ja. Mm.
0: Lite samma är det med reflexväst på natten.
3: Ja, tänk
0: alla på kvällen.
3: Jag har haft en badmössa på dem,
0: ja,
3: också.
0: Faktiskt. Reflexens dag.
2: Ja, och sen så är det ju vegetariska världsdagen idag också.
0: Ja, och sen vet jag ju att det är väl ikväll som Portugal möter Danmark, va?
3: Ja.
0: Nations League.
3: Ja, utan Cristiano Ronaldo då.
0: Vad hände där?
3: Han är lite ledsen. Han fick inte vara med ju. Så han blev petad sist ju.
0: Men var det han som blev sur och åkte hem, eller blev han hemskickad?
2: Nej, jag tror han blev sur och åkte hem för att han tog sitt privatplan, läste jag.
0: Han har ett privatplan också.
2: Såklart han har. Ja. Men det är väl inte så himla vanligt att han blir bänkad?
3: Nej, det är ju första gången, så han fick inte spela alls ju.
2: Nej, sur. Han blev sur.
3: Nej, nu är han ju bara 41 år ju, så han kanske blir lite bättre sen när han blir vuxen.
0: Men ikväll är det dags då. Danmark möter Portugal i Köpenhamn.

0: Där är Guldmorgon med musik senast ifrån Post Malone och Morgan Wallen med I Had Some Help. Och vi gör det igen, Jane Tilly. Det är dags igen en gång för Guldkanalens kundvagnsrace.
1: Japp, det är det min sann.
0: Gick ju väldigt bra sist för Therese, var det va?
1: Therese kammade hem nog den största potten, skulle man kunna säga, vad vi har haft i våra race innan.
0: Och vi pratade med henne efter där. Vad var det för tips hon gav på, eller vad skulle man tänka på?
2: Ja, men man skulle gå banan och kolla lite grann vad saker och ting låg. Mm. Och sen ska man kolla vad man ville ha. Så man inte står där och funderar när man väl står där under de 35 sekunderna.
0: Och så jobba mycket med armarna.
1: Ja, det tror jag är bra. Ja. Den här gången så är det ju badrumsavdelningen som är i fokus.
0: Ja, vi pratar om Guldkanalens kundvagnsrace. Mm. Man får en kundvagn, man har 35 sekunder på sig att fylla den här kundvagnen, och det som hamnar i kundvagnen får man ju behålla.
1: Ja, och hur du gör för att tävla är väldigt enkelt. Du går in på vår Facebook-sida, för där läser du och tävlar, och så får vi hoppas att det är just du som vinner.

0: Det är Gullmorgon med musik senast. Det är från Kato med Turn the Lights Off. Har ni sett vilket fint väder det är?
1: Alltså det är så ljuvligt. Jag vill dock inte bara så vara den party pooper som drar i handbromsen.
0: Ska man säga att det är kallt?
1: Men passa på idag. För att idag är nog sista dagen som det är så här fint. Sen så kommer det in lite rusk.
0: Okej. Okay. Ja, då vet vi det. Men det är ändå mysigt idag.
1: Ja, absolut. Men man ska ta vara på dagen. Vad är det
0: kan gå
1: åt helvete
0: lite senare.
2: Carpe diem.
0: Njut av solen helt enkelt.
1: Ja.
0: Imorgon är vi tillbaka igen. Vi får besök i studion då, Jane.
1: Ja, det är vår ekonom kille Anders som kommer. Han ska prata lite grann om det ekonomiska läget och sen så ska vi prata lite buffert också.
0: Ja, och även det här om man ska nu med ränta och allt. Om man ska ha rörlig ränta eller man ska binda och så vidare. Mm. Det är så många frågor kring det.
1: Sen är det väl wild guess imorgon också, va?
2: Kan tro, ja.
0: Mm. Aha. Kan du ge oss tema redan nu?
1: Nej.
2: Kan jag inte.
0: Allt detta och mycket mer i programmet imorgon. Ha nu en fortsatt fin torsdag. Hej.
3: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
4: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
7: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner. När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
8: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
9: Och där är Atlaskutan justerad.
10: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
9: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
10: Men jag kan trygga den åt dig.
9: Kjotan.
10: Nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
11: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
12: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
13: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
14: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
15: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
16: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
17: Miljöfabriken.com.
18: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
19: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om att det blir mest klart och soligt väder här i Skåneland. Också uppemot 20 grader minsann, nästan sommartemperaturer, och vi får en vind som är måttlig mest och då som syd-sydostlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: 6 år efter senaste albumet är Peter Marklund på gång igen. I mars släpps Vita huset och redan på fredag så kommer första singeln. I ett pressmeddelande beskriver hon singeln Lys som ljudet av den fest jag inte hittade på Spybar. Jag kan inte minnas en enda gång som jag älskade att vara på Spybar om jag inte var full. En Grammysgala när jag inte har stått i rökrutan eller en festival som jag inte har smugit iväg på en spelning och satt mig lite apart i någon buske med någon jag verkligen kunde andas fritt med. Men jag vet att jag älskar ensamhet och jag hatar ensamhet, säger Peter Marklund. Albumet Vita huset, det släpps den 19 mars. Grynet blev en stor barn- och ungdomsfavorit på 00-talet och nu gör Elin Ek comeback med sin figur och sätter upp en ny show i vår. Den 26 februari med premiär för Grynet tar fortfarande ingen skit på Bioskandia i Stockholm. I 25 år har jag träffat Grynet-fans som berättat för mig hur hon berörde och påverkade dem. Att ta på mig tiaran är min present till dem, att de återigen ska få träffa henne. Det kommer bli helt sjukt bra, säger Elin Ek i ett pressmeddelande. Och det avslutar dagens nöjesnyheter.
3: Ja, men då är jag själv i studion. Har skickat hem morgonkollegorna Jane och Parola. Då är oss alla tre i morgonfredag igen med start tidigt. Nu drar vi igång torsdag förmiddag med musik närmast. Det är från Clara Hammarström och Savage Garden.

0: Sebastian Attas och Victor Sjöström heter ju killarna i Halmstad-duon Jubel som du fick senast här i Guldkanalen. Det var ju So Sick, och sedan dess var det också en duo, fast denna gången ifrån Brisbane, Australien. Duon som hade många härliga hits i slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Du hörde ju Savage Garden med I Want You. Strax ny musik, du har Keith Urban tillsammans med Michael McDonald, och så blev det Takida lite längre fram.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Hej! Vi är Karo och Jenny från Joyride Ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och It Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk, och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Vad är Malmö Takcompany kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takcompany.
8: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
9: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid. Total Relax.
10: Det är Vilax. Välkommen till Vilax sängbutik i Staffanstorp.
11: Läs mer på vilax.se.
12: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
13: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
14: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
15: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
16: XXX Lutz, more is more, növel står.
17: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden Guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
18: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med
19: Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

torsdag förmiddag. Du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du Takida med You Learn. Och så var det ju Keith Urban tillsammans med Michael McDonald innan dess i We Go Back. Nu ska du få en italiensk tjej som hade en jättehit med den här låten 1987. Här är Spagna med Call Me.

är Guldkanalen med Darin senast med Starkare. Nu ska du få en av de mest ikoniska duetterna i film- och musikalhistorien. Den här låten släpptes ju i slutet av 70-talet och finns med då på soundtracket till filmmusikalen Grease. Här är John Travolta och Olivia Newton-John. Summer Nights.

Julkanalen med Harry Styles, senast med American Girls. Tyvärr så lämnade Dolly Parton oss ganska nyligen. Hon blev ju 80 år gammal och Dolly var ju en väldigt produktiv låtskrivare. Hon har ju skrivit över 3000 låtar. Här är en av hennes hits.

0: har ju ett gäng med kompisar med på den där låten. Bland annat den tyska DJ:n och producenten Purple Disco Machine och även funkgitarristen Nile Rodgers från Chic. Du fick ju Benjamin Ingrosso i Guldkanalen med Honeyboy. Henrik heter jag som fortsätter förmiddagen med musik alldeles strax från 02 och Zac Brown Band.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
3: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
8: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
7: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
9: O'Larrys, where fans meet.
10: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15:15 tar Malmö Red också emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredhawks.com. Vi ses i arenan. Hoppas vi ses där.
11: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
12: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
13: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
14: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
15: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
16: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
17: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om att det blir mest klart och soligt väder här i Skåneland. Också uppemot 20 grader minsann, nästan sommartemperaturer, och vi får en vind som är måttlig mest och då som syd-sydostlig.
0: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: För Malmö FFs damer så går det bra i Europafotbollen just nu. Man är klara för åttondelsfinal i Europa Cup. MFF vann hemma igår mot österrikiska Sankt Pölten i kvalreturen. Malmö vann igår med 3-0 och är vidare då till huvudturneringen efter totalt 5-0. Damernas handbollsliga, där var det säsongspremiär igår kväll, och för H65 Hör som inledde säsongen på bortaplan mot Hallby så blev det vinst. H65 Hör vann med 32-24. Ystads IF som är nykomlingar i ligan, de förlorade hemma mot Västerås med 23-35. Och för OV Helsingborg som också är nykomlingar så blev det förlust borta mot Skara. Skara vann med 26-21. Och det ska bli full omgång i SHL ikväll. Malmö Redhawks, de är norröver och ska möta Skellefteå på bortais, och Rögle spelar hemma i Ängelholm mot Timrå. SHL-matcherna ikväll, start som vanligt klockan 19.
3: Tack Martin för sporten. Nu fortsätter vi denna torsdag förmiddag med musik närmast ifrån Six Was Nine och Sanne Nils.

0: Det är Guldkanalen med Steve Winwood, Valerie, och så fick du ny musik innan dess. Du hörde Sanne Nilsson senaste, What Love Is. Och det har ju gissats både på Magnus Uggla, David Lindgren, Gustav Mandelmann och många, många fler i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Du kan hitta hela listan på alla kändisar du gissats på Guldkanalens Facebook-sida. Och så har du en ny chans i morgon, Vitti.
1: Ja, faktiskt.
0: På den där killen vid 7:30 hos Guldmorgon. Och imorgon så finns det 7000 kronor i prispotten. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån Miles Smith och Niall Horan. Och så har du Whitney Houston tillsammans med Kygo.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Mickes golv i Kävlinge förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulluslund, en värld av möbler och inredning.

0: Alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken, och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
1: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
2: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
3: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk, och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
4: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
5: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
6: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
7: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toys Transporter på väg.
8: Toys Transporter.se.
9: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
10: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
11: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
12: Nu fortsätter förmiddagen. I samarbete med Lucys.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.

är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Whitney Houston tillsammans med Kygo i Higher Love efter Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

Tack för att du väljer Guldkanalen denna torsdag förmiddag. Senast fick du The Chainsmokers tillsammans med Coldplay i Something's Just Like This. Och sedan dess var det ju ett gäng rock'n'roll-gubbar. Du fick Rolling Stones med Start Me Up.

0: Julkanalen med musik senast ifrån Luke Combs med Be By You. Strax har du låten som hamnade på en tredje plats i den svenska Melodifestivalen 1986. Det här var året de körde musikvideos. Jag kan ju avslöja att i den här musikvideon så var det ju tre stycken som gick på en båt. Båten gick på Engelska kanalen mellan Frankrike och England. Jag tror att du kan ana vilken låten är. Du hör den alldeles strax här i Guldkanalen. Och så blir det musik lite längre fram ifrån UB40.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Vi är Karo och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och It Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
6: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15.15 tar Malmö Redhawks emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredhawks.com. Vi ses i arena. Hoppas vi ses där.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Läs mer på vilax.se.
8: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
9: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
8: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
10: O'Larrys, where fans meet.
11: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
12: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
13: Hallå Johan.
14: Hallå Anders.
13: Det här med värmepumpa är rätt svårt. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
14: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
15: Hallå. Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
16: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
17: Miljöfabriken.com.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: Hallå, Anders Johansson heter jag.
20: Ja,
19: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många biljetter på spamalot.se.
21: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten. Kommer på minuten. Och mylla.se. Din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in framförallt under eftermiddag kväll. En del regnstänk och en temperatur nu som stannar till runt 16-17 grader. Vinden svag och då syd-sydostlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: 6 år efter senaste albumet är Peter Marklund på gång igen. I mars släpps Vita huset och redan på fredag så kommer första singeln. I ett pressmeddelande beskriver hon singeln Lys som ljudet av den fest jag inte hittade på Spybar. Jag kan inte minnas en enda gång som jag älskade att vara på Spybar om jag inte var full. En Grammysgala när jag inte har stått i rökrutan eller en festival som jag inte har smygit iväg på en spelning och satt mig lite apart inom buske med någon jag verkligen kunde andas fritt med. Men jag vet att jag älskar ensamhet och jag hatar ensamhet, säger Peter Marklund. Albumet Vita huset, det släpps den 19 mars. Grynet blev en stor barn- och ungdomsfavorit på 00-talet och nu gör Elin Ek comeback med sin figur och sätter upp en ny show i vår. Den 26 februari med premiär för Grynet tar fortfarande ingen skit på Bioskandia i Stockholm. I 25 år har jag träffat Grynet-fans som berättat för mig hur hon berörde och påverkade dem. Att ta på mig tiaran är min present till dem, att de återigen ska få träffa henne. Det kommer bli helt sjukt bra, säger Elin Ek i ett pressmeddelande. Och det avslutar dagens nöjesnyheter.
3: Du ska vara varmt välkommen till torsdaglunchen i Guldkanalen. Henrik Riva heter jag som tackar Jane Tilly för nöjesnyheterna. Och inleder lunchen idag med musik från Shaboos och Leon Bridges. Och så blir det Michael Learns to Rock.

0: Guldkanalen med Pink senast med Never Gonna Not Dance Again. Imorgon är det ju äntligen fredag och vårt morgonprogram Guldmorgon hör du imorgon bitti. Vi finns här i din radio när du vaknar. Imorgon med besök av ekonom Anders som imorgon ska snacka om, ja det ska handla om det ekonomiska läget just nu, buffert och även det här om du ska köra rörlig eller om du ska binda räntan. Så missa inte Guldmorgon imorgon fredag. Nu fortsätter vi torsdaglunchen med musik alldeles strax ifrån både Alex Warren och Sophie Alice Baxter.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
3: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
6: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordanå Grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu.

0: komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
3: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
5: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
5: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
6: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
7: XXX Let's Morris Mård Möbelstor.
8: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
9: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
10: En närventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

Det är Guldkanalen och det är ju galet när man tänker på att den där låten kom ju för över 25 år sedan. Du fick Sophie Ellis Baxter i Guldkanalen med Murder on the Dance Floor. Men det är väl som så att bra musik är tidlös. Här är ett annat bevis på det. Den här kom för 47 år sedan. Här är Michael Jackson i Guldkanalen med Rock With You.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

Julkanalen med The Weeknd senast med In Your Eyes. Nu en klassisk duett ifrån 1976, så den här låten blev inspelad på olika kontinenter. Elton John, han spelade in sin del av musiken i Toronto, Kanada, medan Kiki Dee, hon spelade in sin sångdel separat i London. Här är Elton John och Kiki Dee i Julkanalen med Don't Go Break.

0: George Harrison i Beatles skrev den där låten. Han satt och njöt av en solig vårdag i Eric Claptons trädgård. Året var 1969, men du fick ju Joshua Radins version av Here Comes the Sun senast här i Guldkanalen. Hänger du med så blir det musik alldeles strax ifrån Molly Sandén och Miriam Bryant. Och så har du Amy Winehouse lite längre fram.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15:15 tar Malmö Redhawks emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredhawks.com. Vi ses i arenan. Hoppas vi ses där.
5: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
6: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
5: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
7: O'Larrys, where fans meet.
8: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
9: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
10: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
11: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
13: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
14: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
15: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
16: Hallå! Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
17: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
18: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. Hämta

Guldkanalen med låten som ju handlar om vänskap. De har ju varit vänner i över 15 år. Det fick Molly Sandén och Miriam Bryan senast i Guldkanalen med Superlim och Silvertape. Klockan alldeles strax 1. Du ska få sport med Martin alldeles strax. Först musik från Amy Winehouse.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in framförallt under eftermiddag kväll. En del regnstänk och en temperatur nu som stannar till runt 16-17 grader. Vinden svag och då syd-sydostlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I SHL ikväll så blir det full omgång för Malmö Redhawks del. Så blir det bortamatch mot Skellefteå. Ett Malmö som har fått in 3 poäng efter 3 matcher. Malmös tränare Thomas Kollar.
3: Vi känner också att vi har prestationsmässigt spelat ganska bra de här 3 matcherna. Och det finns saker och ting att bygga på som är väldigt positiva. Sen så handlar det om att ta poäng och vinna matcher. Och där har vi fortfarande saker vi kan göra bättre. Ja, men vi tycker att... Spelat med puck, bättre, defensiven också ganska bra. Det är väl special team som det fortfarande finns lite att slipa på, och det har vi gjort den här veckan.
2: Malmös tränare där, Thomas Kollar, till Redhawks hemsida. Bortamatch ikväll alltså mot Skellefteå. Och för Rögles del ikväll så möter man Timrå hemma i Ängelholm. Rögle har hunnit med 4 matcher och fått in 5 poäng. Samtliga SHL-matcher ikväll har start klockan 19. I herrarnas handbollsliga ikväll spelas en match, och detta när OV Helsingborg tar emot Skånela i Idrottens hus. Helsingborg spelade ju lika mot AMO i säsongspremiären, och så åkte man på förlust senast mot HK Malmö. Kvällens motstånd är Skånela. De har en vinst och en förlust. OV Helsingborg Skånela ikväll drar igång klockan 7.
4: Hoppas att du har en riktigt fin eftermiddag. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med musik från John Cougar Mellencamp, Bruno Mars och Teddy Swims.

0: Guldkanalen med Teddy Swim senast med The Door. Emil gissade i morse på talmannen Andreas Norlén i Guldmorgons tävling. Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte talmannen. Innebär att du imorgon har chansen att vinna jämna pengar i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Imorgon så är ju kändisen värd 7000 kronor och du tävlar i morgonbitti hos Guldmorgon vid 7:30.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax ifrån Backstreet Boys och Madonna.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Reklam. Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
4: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
5: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
6: Hej! Vi är Karo
7: och Jenny
6: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
7: Och vilken fest det här kommer bli.
6: Vi har premiär den 2 oktober
7: och spelar fram till den 7 mars
6: med låtar som
7: The Look,
6: Listen to Your Heart
7: och
6: In Master Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
7: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
9: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
11: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farstad. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farstad. Farskåsa
13: har
12: det bra.
13: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet.
14: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
15: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt. Eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
16: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
17: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
18: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
19: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
20: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten. Kommer på minuten. Och mylla.se. Din gårdsbutik online.

Hon är 68 år gammal och har ju nyligen gjort en storslagen comeback. Släppte sitt första album på 7 år i somras. Och så i veckan här på MTV Video Music Awards så var hon ju kvällens stora vinnare. Tog hem totalt 7 priser. Drottningen av pop är tillbaka igen. Du fick Madonna senast i Guldkanalen med Material.

Du kommer ju få se honom i Melodifestivalen igen. Det verkar vara klart att han ska tävla tillsammans med de gamla kompisarna i EMD. Du fick Danny Saucedo guldkanalen med Snacka på stan efter JP Cooper med September Song. Nu Mondo, I Feelin' Myself.

0: Guldkanalen. Och senast fick du en 90-talare från Göteborgsgruppen Ace of Base, All That She Wants. Henrik här, som alldeles strax ska lämna studion, har nu en fortsatt fin torsdag och lyssna på Daniel Ullhager som fortsätter att hålla det sällskap här under eftermiddagen. Du hör honom med start klockan 2.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
9: Älskling, det stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
10: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
9: Fan! Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsjouren.se.
13: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
14: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden Guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
15: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
16: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
15: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
17: O'Larrys, where fans meet.
18: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du vill ta emot från alla kommuner.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
20: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
21: Total Relax. Det är Villax.
20: Läs mer på villax.se.
22: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
23: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
24: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in framförallt under eftermiddag kväll. En del regnstänk och en temperatur nu som stannar till runt 16-17 grader. Vinden svag och då syd-sydostlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: 6 år efter senaste albumet är Peter Marklund på gång igen. I mars släpps Vita huset och redan på fredag så kommer första singeln. I ett pressmeddelande beskriver hon singeln Lys som ljudet av den fest jag inte hittade på Spybar. Jag kan inte minnas en enda gång som jag älskade att vara på Spybar om jag inte var full. En Grammysgala när jag inte har stått i rökrutan eller en festival som jag inte har smugit iväg på en spelning och satt mig lite apart i någon buske med någon jag verkligen kunde andas fritt med. Men jag vet att jag älskar ensamhet och jag hatar ensamhet, säger Peter Marklund. Albumet Vita huset, det släpps den 19 mars. Grynet blev en stor barn- och ungdomsfavorit på 00-talet och nu gör Elin Ek comeback med sin figur och sätter upp en ny show i vår. Den 26 februari med premiär för Grynet tar fortfarande ingen skit på Bioskandia i Stockholm. I 25 år har jag träffat Grynet-fans som berättat för mig hur hon berörde och påverkade dem. Att ta på mig tiaran är min present till dem, att de återigen ska få träffa henne. Det kommer bli helt sjukt bra, säger Elin Ek i ett pressmeddelande. Och det avslutar dagens nöjesnyheter.
3: Tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg som är klar för idag, lämnar bygget och då tar jag över i studion precis som vanligt och spelar musiken för dig hela den här eftermiddagen. Torsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen och först ut en ny låt som vi spelar för dig, Baby Doll med Jamie Miller.

0: Thomas Stenström andas in, andas ut. Henrik Wiberg kan andas ut. Han är klar för idag. Tillbaka tidigt imorgon mitt i veckans sista guldmorgon. Fredag morgon 5-10 här på Guldkanalen. Det får du inte missa. Och missa inte hela musiken som strax fortsätter på Guldkanalen. Till exempel Benjamin Ingrossos nya strax.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
3: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
6: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15.15 tar Malmö Redox emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredox.com. Vi ses i arenan. Hoppas vi ses där.
7: Och där är Atlas-kotan justerad.
8: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
7: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
8: Men jag kan trygga den åt dig.
7: Kotan?
8: Nej, pensionen.
9: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
10: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
11: Missa inte Oktoberfest i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
12: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö.
13: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenverk.

0: värmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
2: Miljöfabriken.com. Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
3: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Radiokanalen med världens bästa lyssnare som Somber med Homebreaker. Och nu kollar vi kalendern. Torsdag idag, 1 oktober 2026. Ja, nu blev det oktober ändå. Det har inte känt som det har nästan känts som lite sommar i luften. Vi säger grattis till Ragna och Ragna på namnsdagen idag. Och så konstaterar vi att det är internationella dagen för äldre idag. Och så är det bröstcancerdagen idag. Kent närmast i musikblandningen. Benjamin Ingrossos nya singel Waste My Time om en liten stund. Men först, utan dina andetag, Igor.

Torsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion och vi är fulltaliga. Alla är på plats på Gulden här eftermiddagen. Vi har Jane Tilly som kör nöjesnyheterna. Martin Fandén håller koll på sportvärlden. Och så är det som vanligt Henke Holmberg som strax kryper in i vår trafikstudio och håller koll på trafikläget i Skåne hela den här torsdags eftermiddagen.

0: Cool and the Gang Celebration. Ja, det finns ju alltid något att fira. Man kan ju bara fira till torsdag helt enkelt. Det räcker gott och väl, tycker jag. Fredag imorgon, helgen är på väg. Och strax mer musik i Guldkanalen när vi fortsätter eftermiddagen.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.

0: och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
1: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
2: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
3: Alla älskar spöken.
4: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
7: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
6: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
8: O'Larrys, where fans meet.
9: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
10: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
11: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
12: Hej! Vi är Karo
13: och Jenny
12: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
13: Och vilken fest det här kommer bli.
12: Vi har premiär den 2 oktober
13: och spelar fram till den 7 mars
12: med låtar som
13: The Look,
12: Listen to Your Heart
13: och
12: In Master Builder. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
13: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
14: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
16: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag.
18: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
17: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
19: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online. Can you hear-

0: Benson Boone, Mr. Electric Blue.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM, DAB Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 3.
2: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in framförallt under eftermiddag kväll. En del regnstänk och en temperatur nu som stannar till runt 16-17 grader. Vinden svag och då syd-sydostlig.
2: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
4: I SHL ikväll så blir det full omgång för Malmö Redhawks del. Så blir det bortamatch mot Skellefteå. Ett Malmö som har fått in 3 poäng efter 3 matcher. Malmös tränare Thomas Kollar.
5: Vi känner också att vi har prestationsmässigt spelat ganska bra de här 3 matcherna. Och det finns saker och ting att bygga på som är väldigt positiva. Sen så handlar det om att ta poäng och vinna matcher. Och där har vi fortfarande saker vi kan göra bättre. Ja, men vi tycker att spelet med puck bättre. Defensiven också ganska bra. Det är väl special team som det fortfarande finns lite att slipa på. Och det har vi gjort den här veckan.
4: Malmös tränare där, Thomas Kollar, till Redhawks hemsida. Bortamatch ikväll alltså mot Skellefteå. Och för Rögles del ikväll så möter man Timrå hemma i Ängelholm. Rögle har hunnit med 4 matcher och fått in 5 poäng. Samtliga SHL-matcher ikväll har start klockan 19. I herrarnas handbollsliga ikväll spelas en match och detta när OV Helsingborg tar emot Skånela i Idrottens hus. Helsingborg spelade ju lika mot AMO i säsongspremiären och så åkte man på förlust senast mot HK Malmö. Kvällens motstånd är Skånela. De har en vinst och en förlust. OV Helsingborg Skånela ikväll drar igång klockan 7.
0: Tack för det, då kliver vi in i 15 timmen. Vi ska strax dra igång eftermiddagens trafikrapportering med Henke som är på språng in i vår trafikstudio i detta nu faktiskt. Patient Zero kommer strax också, Taylor Swifts nya, splitternya låt. Den första klassiker med Michael Jackson.

0: Taylor Swift, Patient Zero, ny musik här i Guldkanalen. Strax fortsätter vi Guldkanalens eftermiddag med Ella Langley. Choosing Texas är på väg.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem

0: terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
1: XXX Lutz. Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö. Morris Mård Möbelstor.
2: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
3: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
2: Och du köttar.
3: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
2: Grossistpriser? Till sådana som mig?
3: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
4: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
5: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
6: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
7: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
8: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
9: Miljöfabriken.com.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
13: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
14: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Laila Lenglis, Shoes in Texas. Du får den såklart i Guldkanalen, där vi nu tittar till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På sträckan mellan Malmö och Vellinge så är det en lastbil som står stilla på E6. Den här lastbilen står på södgående avfart i trafikplats Västra Klaxtorp.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken kan du från och med nu ringa till Henke på 010 11 901. 010 11 901, rakt in i trafikstudion. Här är Miley Cyrus. Hey.

0: Strax blir det splitt och ny musik här i Guldkanalen. Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Sjöbo och Hörby så är det stillastående fordon på väg 13 i norrgående riktning mot Hörby. Ganska så nära Hörby står de. Och mellan Helsingborg och Landskrona så bärgas det en bil på E6-an. Bärgningen sker mellan Helsingborgs södra 28 och Rydebäck 27 riktning söderut mot Malmö.

0: May Stevens, If We Ever Broke Up. Jag gör inte det, jag gör inte slut med Guldkanalen, utan häng kvar och häng med, så blir det mer musik, mer trafik, och så blir det på hettimmeslaget nyhetsnyheter ifrån Jane Tilly. Häng med! Och i musiken, när vi strax fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag, blir det Tänk om. Molly Sandén och Victor Lexell är på väg.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
3: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
2: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
4: O'Larrys, where fans meet.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
6: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15:15 tar Malmö Redhawks emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredhawks.com. Vi ses i arena. Hoppas vi ses där. Total Relax.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
10: Jag är en liten gåsappå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Dan och Dynamo står för musiken, och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
11: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
12: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
13: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
14: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
15: Hallå! Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
17: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Snap. Rosalind med Snap.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB+, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är torsdag, klockan är 4.
2: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in framförallt under eftermiddag kväll. En del regnstänk och en temperatur nu som stannar till runt 16-17 grader. Vinden svag och då syd-sydostlig.
2: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
4: 6 år efter senaste albumet är Peter Marklund på gång igen. I mars släpps Vita huset och redan på fredag så kommer första singeln. I ett pressmeddelande beskriver hon singeln Lys som ljudet av den fest jag inte hittade på Spybar. Jag kan inte minnas en enda gång som jag älskade att vara på Spybar om jag inte var full. En Grammysgala när jag inte har stått i rökrutan eller en festival som jag inte har smygit iväg på en spelning och satt mig lite apart i någon buske med någon jag verkligen kunde andas fritt med. Men jag vet att jag älskar ensamhet och jag hatar ensamhet, säger Peter Marklund. Albumet Vita huset, det släpps den 19 mars. Grynet blev en stor barn- och ungdomsfavorit på 00-talet och nu gör Elin Ek comeback med sin figur och sätter upp en ny show i vår. Den 26 februari med det premiär för Grynet tar fortfarande ingen skit på Bioskandia i Stockholm. I 25 år har jag träffat Grynet-fans som berättat för mig hur hon berörde och påverkade dem. Att ta på mig ett göran är min present till dem, att de återigen ska få träffa henne. Det kommer bli helt sjukt bra, säger Elin Ek i ett pressmeddelande. Och det avslutar dagens nöjesnyheter.
0: Tack för det, då kliver vi in i 16-timmen den här torsdags eftermiddagen här på Guldkanalen. Daniel Ullhag i studion med trafikstrax från Henke. Och först ut i timmen, ny musik ifrån Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om heter låten, den kommer nu. Höj volymen!

0: Bieber med Pitbull och Kesha. Du fick den såklart här i Guldkanalen. Full fart får man ju säga genom den här torsdags eftermiddagen. Lite lugnare blev det strax i musikblandningen. Teddy Swims är på väg. Break up in reverse. Och så kollar vi till trafikläget tillsammans med Henke.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Hej, Tilda här, flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
3: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
6: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
7: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Look,
9: Listen to Your Heart
10: och
9: In Master Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
12: Till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
13: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma. Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
14: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
15: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden Guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
16: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
17: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se.

0: Dai Dai Shakira ifrån sommarens fotbolls-VM. Du får den såklart i Guldkanalens musikblandning. Där vi strax fortsätter. Teddy Swims är på väg. 90-talsklassiker ska det bli. Och så blir det Rymdpojkens Den bästa tiden väntar för dig. Men först tittar vi till läget i den skånska trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det skedde en trafikolycka på väg 104. Det är då mellan Revingeby och Harlösa och det är störningar i bägge riktningar. Sen mellan Malmö och Vellinga, där är det en lastbil som står stilla på E6-an. Den här lastbilen står på södergående avfart i trafikplats Västra Klagstorp.
0: Tack för det, Henke. Kör försiktigt i Skåne och fortsätt väl Guldkanalen så håller vi dig uppdaterad.

0: just getting started.
1: En nästan till ikonisk 90-talsklassiker får man säga att det där är Barbie Girl med Aqua. Jag gjorde faktiskt en intervju med någon av medlemmarna i Aqua på något café vid Stortorget i Malmö. Nu pratar vi 90-tal. Det är preskriberat. Den intervjun har jag inte kvar, annars har vi kunnat sända den. Rimpojken närmast i musikblandningen här på Guldkanalen. Ny musik.

0: Justin Bieber i Guldkanalen. Strax Split och nytt i musikblandningen. Cat's Eye är på väg med nya Animal. Och så Klara Hammarströms senaste låt Gravity.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju en olycka på väg 104 mellan Revingeby och Harlösa. Störningar i bägge riktningar där på väg 104. Och mellan Malmö och Vellinge så är det köer. Det beror på en stillastående lastbil på E6-an. Lastbilen står på södergående avfart i trafikplats Västra Klaxtorp och den avfarten är avstängd. Och så har vi långsam trafik i Malmö på yttre ringvägen vid Sunnanå, riktning söderut. Lite oklart vad det beror på, men långsamt rör det sig där i alla fall.
0: Ja, det vet vi väl att det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Här är Cat's Eye med Animal.

0: Ny musik i Guldkanalen. Klara Hammarström är tillbaka med Gravity. Den får du såklart i vår musikblandning den här eftermiddagen på Guldkanalen. Daniel heter jag som finns i studion och spelar musiken. Henke håller koll på trafiken. Ser något som stör i trafiken, ring 010 10 11 901.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
3: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.
6: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö. Morris Mård Möbelstor.
7: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
8: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15.15 tar Malmö Redox emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredox.com. Vi ses i arenan. Hoppas vi ses där.
9: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
10: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
11: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
13: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag.
16: Ja,
15: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik och

0: startar jag med I världen vänder med Peg Parnevik.
1: Guldkanalen.
0: Som du har på FM-bandet, DAB+, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 17.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in framförallt under eftermiddag kväll. En del regnstänk och en temperatur nu som stannar till runt 16-17 grader. Vinden svag och då syd-sydostlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I SHL ikväll så blir det full omgång för Malmö Redhawks del. Så blir det bortamatch mot Skellefteå. Ett Malmö som har fått in 3 poäng efter 3 matcher. Malmös tränare Thomas Kollar.
4: Vi känner också att vi har prestationsmässigt spelat ganska bra de här 3 matcherna. Och det finns saker och ting att bygga på som är väldigt positiva. Sen så handlar det om att ta poäng och vinna matcher. Och där har vi fortfarande saker vi kan göra bättre. Ja, men vi tycker att... Spelat med puck, bättre, defensiven också ganska bra. Det är väl special team som det fortfarande finns lite att slipa på. Och det har vi gjort den här veckan.
3: Malmös tränare där, Thomas Kollar, till Redhawks hemsida. Bortamatch ikväll alltså mot Skellefteå. Och för Rögles del ikväll så möter man Timrå hemma i Ängelholm. Rögle har hunnit med 4 matcher och fått in 5 poäng. Samtliga SHL-matcher ikväll har start klockan 19. I herrarnas handbollsliga ikväll spelas en match och detta när Ove Helsingborg tar emot Skånela i Idrottens hus. Helsingborg spelade ju lika mot Amo i säsongspremiären och så åkte man på förlust senast mot HK Malmö. Kvällens motstånd är Skånela. De har en vinst och en förlust. Ove Helsingborg Skånela ikväll drar igång klockan 7.
0: Tack för den sportuppdateringen, Martin Fandén. Det är torsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Rysningstrafiken pågår. Fortsätt väl Guldkanalen så kommer Henke strax in igen i sändningen med en uppdatering vad det gäller trafiken. Hanna Färmsnäs singel strax, men först blir det Shawn Mendes.

0: Fems nya låt heter Nära något så bra. Du får den såklart i Guldkanalen. Där vi tar en kort paus, sen fortsätter vi såklart med musiken och trafiken. 010 10 11 91 är numret om du ser någonting som stör i trafiken. Ring i så fall till Henke. Och i musikblandningen, mer skön musik är på väg. Och Stella Lefty, hon är också på väg till Boston. Ny musik strax i Guldkanalen.
1: Rösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden Guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
3: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.

0: till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
3: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
2: Och du köttar.
3: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
2: Grossistpriser? Till sådana som mig?
3: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Läs mer på vilax.se.
5: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
6: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD-bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
7: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
8: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
9: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Stella Leftis Boston, du får den såklart i Guldkanalen där vi strax fortsätter med musikplaningen. Sanna Nilsens nya singel till exempel, What Love Is, är strax på väg. Först trafik.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: I Malmö så är det två bilar som står dumt till. De har väl antagligen varit med om någon form av incident. Detta då på yttre ringvägen, så det orsakar köer då det här. Bilarna står vid Sunnan och riktning söderut. Så räkna med köer på yttre ringvägen.
0: Tack Henke. Vi tar Sanna Nilsens nya singel strax i Guldkanalen. Först Varjas och Lagula med Forget to be your lover. Nu på Guldkanalen.

0: Erase and Rewind med The Cardigans i Guldkanalen. Taylor Swifts senaste, höll upp säga, är på väg. Det är faktiskt inte senaste. Näst senaste heter I Knew It, I Knew You från Toy Story 5. Den är på väg om en stund. Men först, trafiken för Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är två bilar som står dumt till i Malmö, orsakar kö på yttre ringvägen. Bilarna står vid Sunnanå, riktning söderut. Och vid Landskrona, där har vi också en bil som står stilla, E6-an vid Landskrona, riktning norrut mot Helsingborg. Och även vid Lund har vi en stillastående bil på E22-an mellan Lund norra och Gastelyckan i södergående riktning mot Malmö.
0: Och sen något som stör i trafiken, då ringer du till Henke 010 11 91, 010 11 91, rakt in i trafikstudion. Strax Taylor Swift, först Marcus och Martinus.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift i Guldkanalen. Denna torsdag eftermiddag, på väg mot fredagen och på väg mot helgen. Härligt, är det inte det? Helgen står för dörren. Det tackar vi för, och mer musik och mer trafik är också på väg när vi strax fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag med musiken ifrån Guldstudion och med trafiken ifrån Henke Holmberg. Det är bara att hänga med här. Och i musikblandningen, minst en låt som handlar om guld ska det bli strax. Gold är på väg med Mondo.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
3: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Hej! Vi är Karo
6: och Jenny
5: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
6: Och vilken fest det här kommer bli.
5: Vi har premiär den 2 oktober
6: och spelar fram till den 7 mars
5: med låtar som
6: The Look,
5: Listen to Your Heart
6: och
5: In Master Miller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
6: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
7: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
9: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
10: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
9: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
11: O'Larrys, where fans meet.
12: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordano Grus Terminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordano Grus Terminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
13: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
14: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
15: Hallå Johan.
16: Hallå Anders.
15: Där med värmepumpa i rätt svår.
16: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
15: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
17: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs Böjaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
18: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in framförallt under eftermiddag kväll. En del regnstänk och en temperatur nu som stannar till runt 16-17 grader. Vinden svag och då syd-sydostlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: 6 år efter senaste albumet är Peter Marklund på gång igen. I mars släpps Vita huset och redan på fredag så kommer första singeln. I ett pressmeddelande beskriver hon singeln Lys som ljudet av den fest jag inte hittade på Spybar. Jag kan inte minnas en enda gång som jag älskade att vara på Spybar om jag inte var full. En Grammysgala när jag inte har stått i rökrutan eller en festival som jag inte har smugit iväg på en spelning och satt mig lite apart inom buske med någon jag verkligen kunde andas fritt med. Men jag vet att jag älskar ensamhet och jag hatar ensamhet, säger Peter Marklund. Albumet Vita huset, det släpps den 19 mars. Grynet blev en stor barn- och ungdomsfavorit på 00-talet och nu gör Elin Ek comeback med sin figur och sätter upp en ny show i vår. Den 26 februari med premiär för Grynet tar fortfarande ingen skit på Bioscandia i Stockholm. I 25 år har jag träffat Grynet-fans som berättat för mig hur hon berörde och påverkade dem. Att ta på mig tiaran är min present till dem, att de återigen ska få träffa henne. Det kommer bli helt sjukt bra, säger Elin Ek i ett pressmeddelande. Och det avslutar dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i torsdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som tar dig en stund till genom kvällen här på Guldkanalen innan sen Donny Bengtsson tar över om en timmes tid ungefär. Ariana Grande är på väg, men först Luke Combs nya singel Be By You.

0: Ariana Grandes Hate That I Made You Love Me. Du får den i guldkanalen denna torsdag kväll. Hur är läget? Hoppas det är bra. Det är mer skön musik på väg, kan jag säga, här på guldkanalen alldeles strax här. Vi fyller på i musikblandningen. Ella Langleys nya till exempel, och så Shaboosis, Burn It Down.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Och där är Atlas-kotan justerad.
3: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
2: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
3: Men jag kan trygga den åt dig.
2: Kotan?
3: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk, och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
6: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
7: Laddat för publikfest

0: och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15:15 tar Malmö Redhawks också emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredhawks.com. Vi ses i arenan. Hoppas vi ses där.
1: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
2: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
4: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
5: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
6: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
7: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
8: Va? Varför får du ut pengar?
9: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

0: Stole Show med Kygo, en av hans tidigare låtar i karriären. Han har ju gjort en och annan låt sen dess, kan man säga. Vi spelar ju två av dem på Guldkanalen för tillfället. That's When You Know. Och så hans nya singel som heter Save My Love, heter den, va? Nu tar vi och vilar lite Kygo. Vi tar Shaboosis senaste efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Och sträckan mellan Malmö och Lund, där är den bil som står stilla på E22. Bilen står mellan Kronotorp och Lund södra i riktning norrut mot Lund.
0: Och Henke kommer tillbaka en gång till. Sen stänger vi trafikbutiken för den här kvällen på Guldkanalen. Sen vi hoppas att det lugnar ner sig. Nu är ni med Shaboosi, Burn It Down i Guldkanalen.

0: Ain't Worried med One Republic i Guldkanalen. Nej, du behöver inte oroa dig. Guldmorgon är tillbaka tidigt imorgon bitti i veckans sista program. Fredag morgon 5-10 med Henrik, Jane och Fola. Och med ny chans att gissa på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Som är värd, är det jämna pengar? Det är det va? 7 000 kronor imorgon bitti. Lycka till.

0: Torsdag kväll tillsammans med Guldkanalen, och nu blir det en sista koll på trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På sträckan mellan Landskrona och Malmö så är det en bil som står stilla på E6-an. Bilen står mellan trafikplatserna Lundåkra 24 och Löddeköpingen 23 i riktning söderut mot Malmö.
0: Tack för idag. Säger vi till Henke Holmberg som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter midnatt. Nattsällskapet står Henke för varje natt här på Guldkanalen. Häng med för det. Och så mer trafik tidigt i morgon bitti hos Guldmorgon med Mats.

0: Slut för idag, tack för idag. Säger vi som har jobbat med dagens sändning här på Guldkanalen. Henke Holmberg med trafiken, Jane Tilly i nöjesnyheterna, Martin Fandén sporten och själv heter Daniel Ullhage. Nu blir det Daniel Bengtsson resten av den här kvällen.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. Reklam.
2: Behöver du hjälp med något som rör däck eller service av din bil? Vänd dig då till oss på Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör. Vi är en del av AD Bilverkstad och Euromaster, så hos oss kan du känna dig helt trygg. Välkomna till det erfarna familjeföretaget Blomqvist Bil- och Däckservice i Hör.
3: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
4: Va? Jag vet inte ens vad han ser ut.
3: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
9: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
10: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
11: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
12: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
13: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
14: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
15: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
16: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
17: Miljöfabriken.com.
18: Har jordfärgsprojtaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
19: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
20: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt? Eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in framförallt under eftermiddag kväll. En del regnstänk och en temperatur nu som stannar till runt 16-17 grader. Vinden svag och då syd-sydostlig. Guldkanalen lyssnar du till. Hej min vän, Daniel heter jag. Bengtsson efternamn. Tänkte vara ditt sällskap här under kvällen. Fram till midnatt är jag med dig. Ska passa på att säga tack och hej till min kära vän Daniel. Han också, Ullhage i efternamn. Han är tillbaka igen imorgon såklart. No Doubt börjar timman. I don't speak.

0: C i Guldkanalen. Never be the same again. Det var Kato innan, Turn the lights off. Och så var det ju No Doubt också med Don't Speak. Musiken fortsätter. Ray Dalton ska du få smaka på om en stund. Han är glad i sin nya låt I Just Wanna Be Happy. Det ska vi se till att han får fortsätta vara. Och så ska du få en klassiker med Queen också.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Och där är Atlas-kotan justerad.
3: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
2: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
3: Men jag kan trygga den åt dig.
2: Kotan?
3: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
7: Hej! Vi är Karo
8: och Jenny
7: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
8: Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar

0: fram till den 7 mars
1: med låtar som
0: The Look,
1: Listen to Your Heart
0: och
2: It Must Have Been Love.
0: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
1: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Vad är Malmö Tak Company kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Tak Company.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
6: Va? Varför får du ut pengar?
7: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
8: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
9: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
10: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
11: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

det är sköna, härliga toner ifrån Craig David, svårt att stå still i Seven Days. Där är en superstar, Queen först ut också och mer musik. Här är Ray, här är frågan hon ställer sig, where is my husband?

0: Womack & Womack, Teardrops, 80-tal i Guldkanalen. Det var Molly Hammar innan, nya låten där, Aldrig ensam igen. Och så bjuder jag alldeles strax på mer bra ny musik. Jamie Miller heter killen, Baby Doll. Lyssna in, för det där är fantastiskt bra.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15.15 tar Malmö Redhawks emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredhawks.com. Vi ses i arenan. Hoppas vi ses där.
3: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
5: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
5: Du vet, hos fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
6: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
7: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
9: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
10: Miljöfabriken.com.
11: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
12: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD-bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
13: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
14: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden Guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
15: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
16: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
17: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
16: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
18: O'Larrys, where fans meet.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö, och ring

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in framförallt under eftermiddag kväll. En del regnstänk och en temperatur nu som stannar till runt 16-17 grader. Vinden svag och då syd-sydostlig. Det är Guldkanalen du lyssnar till. Tack för att du är vid min sida. Världens bästa lyssnare har vi, det är ju du. Underbart, underbart att få göra det sällskap denna torsdag kväll. Magnus Uggla, Elton John och Hoobastank, de gör oss också sällskap här i Guldkanalen. Nu åker vi.

0: John, I'm still standing. Magnus Uggla, ja, det tog bara 4 sekunder för honom. Och så var det Hoobastank, The Reason, där innan. Mer musik, jag bjuder dig på Norli och KKV som dyker upp med Trubbel och Kaos. Och så får du smaka på Peter Lemarks Tess.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri, utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.
4: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
8: Missa inte Oktoberfest i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Då har vi köpmannaförening.
9: Mamma!
10: Ja, vad vill du?
9: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
10: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
9: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsjouren.se.
13: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
15: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet.

0: Läs mig på myntkompaniet.se.
1: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
2: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
3: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

Jag vet vad hon heter, men jag kallar henne Tess. Det är ju inte så att hon heter Magdalena om hon kallas för Tess. Jag har andra namn som känns mer rätt för Tess. Norli och KKV, Trubbel och Kaos och mer musik. Taylor Swift om lite stund, ny musik därifrån. Nya låten heter Patience Zero. Men först ut här är fantastiska Train. De bjuder oss på Drops of Jupiter i Guldkanalen. God kväll!

Flame, så heter låten. Det var David Guetta och Sia här i Guldkanalen. Taylor Swift innan, Train också. Musiken fortsätter. Vi sätter fart på tillställningen här. Hon dansar med sig själv. Har man ingen annan att få tag i, då går det att lösa själv. I Miss Lee i Guldkanalen.

0: Bruce Springsteen, The Boss. Han bjöds på Glory Days i Guldkanalen. Beyoncé, Texas Hold'em. Och misslivad också med Dansa med mig själv.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
4: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15.15 tar Malmö Redhawks emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredhawks.com. Vi ses i arenan. Hoppas vi ses där.
5: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
0: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
6: Och där är Atlas-kotan justerad.
7: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
6: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
7: Men jag kan trygga den åt dig.
6: Kotan?
7: Nej, pensionen.
8: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Loop,
9: Listen to Your Heart
10: och
11: It Must Have Been Love.
9: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
12: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
13: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
14: XXX Let's Morris Mård Möbelstor.
15: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
16: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
17: På grund av Flyinge rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
18: Så. Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet året runt.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Ett i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Kan komma in framförallt under eftermiddag kväll. En del regnstänk och en temperatur nu som stannar till runt 16-17 grader. Vinden svag och då syd-sydostlig. Ja, men då åker vi igen. Klockan har tickat förbi 9. Jag har en fantastisk skön torsdagkväll här inne i studion. Jag hoppas du har det likadant där du är. Vill du med något, det går bra att höra av sig. Gärna om ett låttips eller så. Kasta det då till Daniels Nabela, guldkanalen.se.

0: Styles är tillbaks. American Girls heter låten. Kygo, Khalid och Griffin innan i Save My Love. Först ut var det ju Molly Sandén och Victor Lexell tillsammans.
1: Hösten i

0: Sabbath som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
1: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
2: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
5: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.
6: Jag är en liten gåshappo från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
7: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
8: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
9: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
11: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
12: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och

Bars Down så kallar de sig. Here Without You. Shaboozy innan och Bars Song. Till killen med den fantastiska rösten. Han kommer till både Danmark och Sverige under början på nästa år. Han heter Teddy Swims. Han är Break Up in Reverse.

med Salomonsen, Liv Sörensen, Thomas Helmig och ja, faktiskt ett gäng danska till där bakom som tillsammans gjorde Den jag älskar, älskar jag. Du fick den här i Guldkanalen. Där jag också tar oss bakåt i tiden och lyssnar till Genesis. Hi Jesus, he knows me.

0: Omi, Cheerleader, det var Clara Hammarström, Gravity och så Genesis också med Jesus He Knows Me här i Guldkanalen. Där det bjuds på att det är väl en liten smak av sommaren vi får nudda vi igen fortsatt. Det är Mares och deras Sunnan Vind, den tycker jag hör sommaren till lite grann. Vi njuter av värmen från den om en liten stund.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
3: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
2: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
4: O'Larrys, where fans meet. Total
5: relax. Alla behöver en bättre säng.
6: Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
7: Hej! Vi är Karo och Jenny från Joyride Ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
9: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
10: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
11: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
13: Laddat för publikfest och hockey för hela familjen. Lördag 3 oktober klockan 15:15 tar Malmö Redhawks emot Brynäs i Malmö Arena. Håkan, han är redo. Är du? Säkra din plats på malmoredhawks.com. Vi ses i arenan. Hoppas vi ses där.
14: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
15: Hallå Johan.
16: Hallå Anders.
15: Där med värmepumpa i rätt svar.
16: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
15: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
17: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
18: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
20: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

Guldkanalen då rattat in. Tack för detta. Jag håller dig gärna sällskap hela vägen fram till midnatt. Och Guldkanalen är igång 24/7. Var så säker. Du kan lyssna på oss precis när du vill, var du vill. Henke Holmberg är din kavaljär efter midnatt. Så häng på fortsatt.

0: Gyllene tider, Tylösand i Guldkanalen. Rasmus Ebak var innan, Olivia, och så tog vi oss till Boston. Ja, låten heter så i alla fall. Tillsammans med Stella Lefty först ut. Och mer musik, det blir det runt hörnan med sköna, härliga, skånska Sanna Nilsen i nya What Love Is.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Alla älskar spöken, Halloween-natt. Busat skratt i alla vrår.
4: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.
7: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Rama.
8: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
7: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
8: Va?
7: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
8: Va?
9: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsgården.se.
11: Missa inte oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
12: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
13: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag.

0: Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Tak Company.
1: XXX Lutz. Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö. Morris Mård
2: Möbelstor. Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
3: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
4: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
6: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och

Liam Payne och Rita Ora, For You, Sanna Nilsson, What Love Is och mer musik. The Pussycat Dolls som en liten stund med Don't Ya. Först ut här är Alex Warren, I Fever Dream.

0: låten The Bowser, Taylor Swift, The Fate of Ophelia innan. Och om en liten stund tillbaks till årets Melodifestival med de sköna grabbarna i Medina.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Och där är Atlas-kotan justerad.
3: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
2: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
3: Men jag kan trygga den åt dig.
2: Kotan.
3: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
0: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
5: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
6: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
7: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det
9: är vi. Läs mer på vilax.se.
10: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
13: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. VVS, vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
14: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg-

Vi har en timme kvar av torsdagen att göra upp med du och jag. Sen så är klockan slagen midnatt. Det är Henke Holmberg som kliver in i studion då, och vet vad? Då börjar helgen också. Då är det min sanna dag tidig fredag. Vi är inte riktigt där än. Först ut här är Dominic Fick. Här är Baby Dom.

0: alltid låta på Slakthuset, där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
1: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
2: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
3: Helvete, skulle ju bara skruva av.
2: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
4: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsjouren.se.
6: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
7: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordan och Grus Terminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordan och Grus Terminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
8: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
9: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
10: XXX Lutz, more is more, möbelstår.
11: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
13: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
14: Hej! Vi är Karo
15: och Jenny
14: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
15: Och vilken fest det här kommer bli.
14: Vi har premiär den 2 oktober
15: och spelar fram till den 7 mars
14: med låtar som
15: The Look,
14: Listen to Your Heart
15: och
14: In Master Bill. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
16: Har jordfelsprojektaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
17: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
18: Så. Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
19: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
20: För din trygghet.
19: Preventix.se.
21: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö

0: hetare än hetast just nu. Hennes album spelas bland de mest spelade albumen i hela världen. Hennes andra nya låt, Chosen Texas, ligger etta fortfarande på Billboard och slått rekord som den låt som har legat flest veckor på etta, första platsen någonsin. Och den här låten, Be Her, ja, den seglar med där som god tvåa, trea hela tiden. Så hon regerar verkligen musikvärlden just nu. Jag pratar såklart om Ella Langley.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Hallå, ja, det var Jens på Mylla här. Nu har du chans att vinna. Gör som Sveriges nöjdaste matkunder och handla på mylla.se under oktober. Ange koden guldkanalen så har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Och där är Atlas-koden justerad.
5: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
4: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
4: Kjotan.
5: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
6: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
9: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
11: På grund av Flyinge rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
12: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
15: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
14: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
16: O'Larrys, where fans meet.
17: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montag.

Egentligen rullar vidare genom natten, nu närmast med artisten Teddy Swims. Han sjunger om hur man själv saboterar sina förhållanden här i Mr. Know It All.

Tjuvjakt och Simon Strömstedt med låten Stammis. Och jag läste lite fakta om nästa sångerska här. När hon var ung så var hon gymnast i 8 år. Och hon hade dessutom svart bälte i karate. Jag pratar om Pink. Här är hon med Raise Your Glass.

Kanalen med världens bästa lyssnare. Det här var ju Enrique Iglesias som du hörde senast. Och före honom fick du Molly Hammar med senaste Aldrig ensam igen. Och nu lyssnar vi på Olivia

början av karriären så kallade han sig för Romeo Blue. Fast vi känner honom bättre som Lenny Kravitz. Vi fick honom här med låten som heter Fly Away. Och vad lyssnar vi på nu då? Jo, det här är Gracie Abrams med Hit the Wall.

Så slutar låten Baby Stand Up från Melody Club. Och det är dags för ny musik nu från en kille som för knappt 10 år sedan var med i den brittiska versionen av tv-programmet The Voice, där han blev 3. Han heter Jamie Miller, den här killen. Lyssna på nya låten Baby.

0: heter jag och jag undrar, har du hört den nya låten från Benjamin Ingrosso? Alltså inte det, då ska du få den nu. Han heter Waste My Time. Klassiker och bara det bästa från idag.
1: Det här är guld, Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

Fotbollskanalen med världens bästa lyssnare. Den här låten hördes ju flitigt under sommarens fotbolls-VM. Det var ju Shakira med Dai Dai. Lite lugnare nu från New Kid. Du måste finnas. Mm.

försökte ge bort den här låten till Barbra Streisand, men hon sa nej. Så han sjöng in den själv istället, och det blev ju stor framgång för honom. Richard Marx heter han. Det fick honom med Right Here Waiting. Och det här är Imagine Dragons.

Där fick du den nya låten från Taylor Swift, Patient Zero heter den. Och jag går vidare med Bruno Mars. Nu ska han berätta vad han gillar. Det verkar vara en hel del. That's what I like.

Q med låten som heter Burning. Och vi ska lyssna på en herre nu som är väldigt atletisk på scenen. Han kan slå bakåtvolter bland annat när han uppträder. Det är inte så många som kan. Han heter Benson Boone. Vi lyssnar på honom här i Mr. Electric.

slagit rekord på den amerikanska Billboard-listan. Hon heter Ella Langley. I 24 veckor har hon legat etta på Billboard-listan med just den där låten Choosing Texas. Och jag går vidare med Justin Bieber, Anyone.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

heter jag. Och får jag fresta med en 80-tals klassiker från Nick Kershaw. Jag tänker på The Riddle. Den ska spela för dig strax. Men jag startar upp den här timmen med en duett. Molly Sandén och Victor Lexell tillsammans. Tänk om.